نينا فانصدع الجبل حتى تعارفنا خير وي دال دي دندو با نيو ام لير غو خامتيني دا نانيو مانا جيسنتي نيون با خامني با خامنتي سي سونو بير واو واو نينا وانت تاخول خير وي دنج با جيخ نينا كينن كا دال دي جوك دادي واخني قد عملت حسنه مره من كات مصنع ديف لو باخ بن بيس من كان لي ابوان كبيران وكان لي غنم فكنت اطعم ابوي واسقيهما من مي كات يالا داف ما جخون نياري ويجور ñu magat lol mam nak ay nak di sam kat mune wanti limay sam yeb teewul ne samay wayjur malen di togal ñuy lek buñu bëgge nan itam malen di rotal neena benn bis nak bama deme sammi neena taw bu metti teena ma ci alba bu mu gudde neena bima ñewé fekna sama ñaari wayjur ñi ngi nelaw neena ma rat meew andil len pour defaral len rer neena bima ñewé fekna len ñu nelaw neena bima ñewé neena ormal na len ba yewuma len dama taxaw rek di xaar ñu yewu ma taxaw bu beut set neena biñu yewo nak neena la len defaral nak ñu daldi ndik neena yalla su fekente ni lolu ma defon ngir ormal samay wayjur su fekke sa jëm rek tax ma ngi lay ñaan xeer wi yal na fi jog xeer wa daldi ne bac bac daldi sanne ku ci alba buntu bi daldi leer nañ ci sen kanam ñom ñepp ñu daldi genn ñu nekkon bu yalla ne yonent bi am hasibta an ashab al kahf war raqim kanu min ayatina ajaba ñu ne ar raqim modi ñet ñi nga xamanteni duggon nañu joxuntu mom wa qila wa huwa al wadi alladhi fihi ashab al kahf amna ñu ne dedet xurwa nga xamanteni xurwa ashabul kahf nekkon modi raqib waye amna serigne buñu wax ka'b neena qaryatuhum moy sen dekk ba ñu dekk mo tuddu raqib waye sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci ay immatul akhbar wax ne ne ar raqib لوح من حجارة كتبوا فيه أسماء أهل الكهف وقصتهم نيني سعيد بن جبير اك نينين يدول مومتي كليفي السواري نيغا خامتيني اي سوريان لين نيوم نينين الرقيم modi tablo ba nga xamanteni bi xale yoyu genné daw tablo bu ñu bindon seeni tour bind ci seeni wayjur bind ci bis bi ñu genné dekk bi bind ci itam kenn ku ci nekk ñaata at nga am bind seen histoire ak la leen tax ak genn ñu ne modi ar-raqim moy tablo bobu kon wax yoyu amna ci ak yeneeni wax ñu ni qala ahlu at-tafsir wa ashabu at-tawarikh kana amru ashabi al-kahf fi ayyam muluk at-tawaif bayna isa ibn maryam wa muhammad ibn abdillah alayhima as-salatu was-salam ñu ni firikatu al-qur'an yi ak bon historien yi wax nañu ne ashabul

و گیلیم بخ، گورم بخ، ازکم بخ و لپم بخ دل و ای خلب بو یقو لپم یقو درم دو بخ نکه لقمان نمو خمیلو بیان چی بینیویتم نون لکو وخی کن لگن بخ چی نک موی خلب اکلامین و لگن بون چی نتیتم موی خلب اکلامین و موتخ زهیر بن ابی سلمان مومین نیت دال بین کو دیر سید دل نیار لا خلم اکلامین و نینا لچه دست نک موم یا پک درات رک لا اکی اخ امون سلو من لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ولم يبق إلا صورة اللحم والدم كون نجا جيس ني نيت دال بين كو داي واخ خول باك لا مي واتخ متخون ينت صلى الله عليه وسلم لي اوب تي ليغيام نغو فيتال تي خول اك لا مي ndax mom mo don doktoru xol yi moy doktoru batin yi mo don fat xol yi diko defar motax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni man waqahu allah sharra ma bayna rijlayhi wa sharra ma bayna shafatayhi dakhala al janna mune kep ku nga xamne yalla fegal nako ayo la nek ci digante ñaari tankam te moy awram aw bo fexé ba gor gor lu ci walu moy aw jema sam bu baax aw bañu na sam pay wa sharama bayna shafatay nga fexé tam ba ayu la nek ci sa digënté ñaari tuñ te moy salam mi nga fexé ba yar salam mi du déborder néna dal ku yalla fegal ñaar yi aw sa ayu awra ak sa ayu lammi nena dakhalal janna fokh nga dug ay jann motax yunus sallallahu alaihi wasallam waxon ni ndax ëlëk dana am dara lu mëna duggal nit ci safara lo do lamiñu waaw motax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dakhala ala Abi Bakr as-Siddiq fara'ahu yajzubu lisanahu فقال له ما هذا فقال انه اوردني موارد يعني عمر بن الخطاب نيون نسيسي ابو بكر الصديق رضي الله عنهما موفك ابو بكر موغي خيتش لامينام ريك واو ملني كو بغا بود لامينام ساني عمر نيكو واو ساني بي لاي ديف may def ni mané ko wax sama lami wi dal momay dougal ci ay musibe rek wa sama lami wi momay dougal ci ay musibe mané ko yeen musibe mané ko xana musibe yu bon yi wa ñene wa fa iza kana hadha khabaru as-siddiq alladhi fadluhu fawqa thuriya wa qad harasahu allah min as-su wa akhbaraha anhu as-sadiq بمزيد الكمال الذي لا يوجد في غيره ممن طلعت عليه الشمس بعد الانبياء فما بالك بغيره من ابو فكنتني نيكو باخكي دي ابو بكر موتي لامنيو ديكو خج تي ابو بكر ميغا خامتني غني لم wesu ne bidiwi wesu asaman yi di dem Abu Bakr mi nga xamantene yalla moko sam ci lu ñaaw bu mu wattu ko mu suko def ca du ko def bu mukk noxuk magayam ak selam Abu Bakr mi nga xamantene yonenti bi mo wax ne jant bi timul gannaaw yonenti ku gën Abu Bakr waaw ñene jant bi timul jant bi fenkul ci ginnaw yonenti yi ku gën Abu Bakr waaw ñene bu fekke Abu Bakr mo tey lamiñam diko xëcc ba koy bëgg buddi sanni ngir ragal ayam mu ne waaw
ñun ñi nga xamanteni nak ñun demagu ñu fenn amagu ñu ben yow bu woor waaw ñun nak waaw ñun suñ position nak la démé kon nga gis né nit ki war na yar lam ñam bu baax kon man nañu fukkandiku ci luqman gis gisam bu reuy bobu mëna wax nak ci danger yi nek ci xol ak lammi yunti bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yunti sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni yalna yalla yeureum waaje nga xamanteni bu waxe waxam di njariñ kesse waaw waaw dañu bëgg nit bu addo rek na nek njariñ lu mëna jëriño wala njariñ lu nit ñi mëna jëriño waaw mune aw wala mu xamne wax baaxul ci mom waaw aw sakata wala mu noppi xamne wax baaxul ci mom waaw waxon nañ leen ci émission bi wessu ne noppi dafa bok ci grade ñenti escalier yi nitu yalla yi di jaare pour mëna jégué sen borom kon nit ki dal ñaar mo wara nek ci mom lamiñam budé wax na nek lu am jariñ budul lu am jariñ na té lamiñam yonent bi ñaanal na nit ki nga xamanteni su waxé waxam jur jariñ su noppé itam noppem jur jam waaw mag ni dañu wax ne penc mu jam nek mak mu xam lu mu waxu la fa nek waaw waye bu fekke ku ne la nga xam ci lu ñaaw wax nga ko

0: الفاتح. النبي صلى الله عليه وسلم داول دنج دي نوبو يام نيغا خامتيني بني واخي سي سوسيتي بي جامو دوت في اماتي ديو ني دافلان دان نوبو نريتام ني نيبغ دين الاسلام ليمو واتي موي جام لا دين جام لا وتخ ينتبي صلى الله عليه وسلم كوبكون جام لا كودان واخ جام لا القران صح موغي واخ تي والو ميغا خامتيني بوكو نيو يوم ديني سيدي وقتانك نيوم نما وقتانك نيوم تي وقتان وي وقتان لو خامني دا ناي جور جام واو وقتان بو خامتيني دا نوبو تي تانغ وقتان لو خامتيني تام واخ دغ يالا يو ريك تي باو واخني ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن واو موتاخ ينتبي صلى الله عليه وسلم بقول وان ورانتي بقول وان تيسنتي موتا امام شافعي رضي الله عنه بان واي نيوني دي خلوك موم دي كو واخ لو نياو مولا تركرك باتا لو بامي راكار ني خينا فتوى دغر فك بوبو صاح فتام دغرنا واو فك بوبو فتام دغرنا waye rek du doon bañu ubbi buntu ay na tax biko talibé laaje na tax tantu lo dafa bind ni qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum inna al-kalama li babi sharr miftahu fi samti an ahmaqin aw jahilin sharafun wa fihi aydan lisawn al-'ibd islahu. قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح من وحن المال نمن نبقى تنجي خلق يو بلا وحن من يعوله واو فعلو سكت وقد خوصمت نمن قلت لهم ملين inna kalama werna nike wax ak ubbi sa lammiñ neena miftaxum caabi la boo xam ne dafay ubbi buntu ay nen kalama li baabu sharri miftaxu mani fi sumti an ahmaqin aw jahilin sharafu mani dof mani ki reer te xamul dara neena noppi sak la ci ñoom waaw nit ki mën naa soleeyee ñu rafet ba pare nekk dof waaye bu togga ca mbooloo mi waxul dara toog jàpp njàmburam kenn ndoxam ak ndoxam waaw ki dafa gi xamul dara itam mu sagal ko jiital ko waaw bu toogee ne nit jàpp njàmburam mën naa am sag waaye bu ubbee gémmiñam rek nekk xam ne xamul dara waaw mu ne kon nag noppi sag la ci kiréer sak la itam ci ke dof ne ko nag moo tax samak noppi sak la ci moom waaw rawatina ci borom xam-xam bi te su ma waxoon rek kay mën naa judd kon defar sa la niñ baax na wante nag bala la miña defaru xool maa war a njëkk a defaru waaw ci ngesal maa ngi jàng ngi nag maa ngi jàng ngay waaw dawaa yaa miña defaru xool moo war a njëkk a defaru defaru waaw ndax xool lay nekk ci moom laa miña koy génne waaw moo tax bu fekkee xool dafa baax laa miñ lu baax rek lay wax su xool bone laa miñ lu bon rek lay wax moo tax ñax dali xool ñetti cër waaw dafa am xol bu ñu tuddee alqalbu salim am خير بنية الداي القلب المريض أم خير بنية الداي القلب الميت؟ أو ملام خلب موت ويربين درجتكو أخلب نخمين تني دفا فعبا أخلب نخمين تني دفا دي يتفل يوم خلب نخمين تني مودي القلب السليم ويخلب موت تمر درجتكو moy xol bi nga xamanteni bokal ak yalla neeku ci moy xol bi nga xamanteni kanyan neeku ci moy xol bi nga xamanteni nifaq neeku ci moy xol bi nga xamanteni fen neeku ci moy xol bi nga xamanteni ngagne neeku ci moy xol bi nga xamanteni ray neeku ci moy xol bi nga xamanteni naw jeuf neeku ci moy xol bi nga xamanteni war neeku ci ak wuroc moy xol bi nga xamanteni ak kacior neeku ci bepp xol bi nga xamanteni mucc na ci ay bi jikko yi xol boobu xol bu wer la moy xolu kéragal yàlla dara nga mën a jëriñoo alquran laar gi ci nekk fokk boog nga mucc ci mboolem feebar yi jàngoro yi nga xamante ne dafay roy xol waaw moo tax yàlla wax ci alquran ni alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin waaw yàlla neena téere bii di alquran sikk nekkul ci ne jëmmi ngëpp la ñaal ñu ragal yàlla maanaam ñi nga xamante ni seen xol mucc na ci mbooleem ayibi jikko yi waaw mooy ñan yàlla ni alladina yu'minuuna bilgayib mooy ñi nga xamante ni gëm nañu ak kumpa mu tegul seen bët ñu gëm ko seen xol bu wér a tax ñu gëm ko waaw moo tax abu jaafar arrazi jëne na ci rabia bnu anas mu jëne ci abilaliya mu wax ne yu'minuuna bilgayb mu ne yu'minuuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa lyawmi alaaxir wa jannatihi wa naarihi wa liqaa'ihi ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث من فهذا غيب كله لأنهم يؤمنون بالغيب جم جنا خمنتني خل بموت شيء أبي جكوي جم جم كنت من جم جوجو مودي مو جم لي يا الله أمنا تتبوك بك mu gëm ni itam malaaka yi am nañu te tegu leen bët mu gëm ni itam téere yi yi wàcc ci suñu moom ibrahim wàcc ci yonent yàlla moussa wàcc ci isa bnu mariam ak bii téere wàcc sayidna muhammad ñoo xam ne dénga téere dëgg la yu yàlla wàccee waxi borom bi moo ci nekk mu gëm itam yeneen tam yépp amoo xëy jëg seen dañ cee génne kenn gëm ni itam yowmal xiyaam am na mu gëm itam ne aljanna am na këru taraangara ñeel way gëm ñi gëm ne itam safara am na këru toroxte la ñeel way wedd ñi gëm ne itam ëllëg ku ne danga dajeeg sa borom te dana la rekle la jaadu ci yow mu def ko nga gëm ne itam am na beneen dund buy am gannaaw dund adduna gi te dund boobu moo dàq fuuf dund gi ña cay dugg àjjana moo gën a metti fuuf problème yi ngay jànkuwanteel fii ci ña war a dugg safara nga gëm ne itam dëkki am na mu ne yii ñëpp kumpa la yo xamanteni ku ko gëm sa xal ko neena sa xol mucc na ci ayib kon nak ñu ñu mu ko nit dina gëm ni xayib dina yi am na ba pare te wajamul nak xolam xaba de ko sorel mbolem ayib di ko yi nga xamne day ray xolam mu bëggu mëna decc banex bi nga xamanteni mo de banexu al iman ni ni waaw lan moy li nga xamanteni moy foot mo lan xettu jikko yi bëgg mëna am place ci xol bi kon moy moy sayidi ñëkke nit ñi ci jangoro ju nga xamanteni mo nga raam wursi nit ñi nit ñi di daw di ñëpp ko ji pour musiba wu jàngoro woowu bañ a dugg ci seen yaram mu ne du ñàkk lu ñu mën a jël ba jàngoro yooyu bu ñu ñëwee duñ mën a dugg waaw xam nga yonente bi salaalahu alayhi wa sallam daan na wax ne dabba ilaykum daa'u umami qablakum alxasadu walbagda daan na wax ne dangeen ngeen ñàkku ji ndax jàngoro yi jikko ya daan faagaagal xeet yu njëkkee ñu ngi raam wut si leen kon daw leen ngeen ñàkku ji waaye fan la julit ñi di ñàkku ji ñu ne ci julli waaw parce que julli mooy ñàkk bi nga xamante ni xeet nit taam koy def mën naa mucc ci mbooleem ay bi jikko yi waxu ñu nag sëgg ak sikki waaw waaye julli dëgg la nu wax waaw wax nañ ne itam jëpp jikko bu nekk ci xolu nit ki te dañ soo saxee ci julli dana dañ waaw dina ndax muy boog bi nga xamante ni ci li ñuy opéré mbooleem jikko yi nga xamante ni dëppawut ak jikko jullit moo tax yàlla wax ne inna salata tenha anil fahshai wal munkar waaw kon yàlla nee na julli waaw dana dàqalu ñaaw nañu sëg ci nit ki waaw lu tax bantu julli sax werante na mu waaw werante na mu ci lu tax ñu tuddee ko baatu assalaat assalaat ndax soo delloo ci luxa assalaat dafay daal di nekk ñaan dafay nekk ak doa baat bi baatu assalaat luxatan moo di ak doau defire ñaan kon julli ñaan la waaw moo tax yàlla bi ni cere bi jëmmi njub la ñi looy ragal yàlla ñi def ne ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne gëm nanu kumpa kumpa gi mooy yow fi lim léegi ba pare wa yuqimuna assalata ñuy saxal julli di ko joxe ca na ko yàlla digle wa yuqimuna assalata waaw ndax saxal julli ca na ko yàlla digle dafay tax jikko yu bon yi duñu am place ci sa xol ndax mooy ñàkk di nga xam ne soo ko xasee soo ko dee ñàkku jikko yu bon yi di koy kañaan di koy nebaw di koy fem di koy mbañeel di koy rëy di koy wërëb jikko yooyu yépp duñu am barab ci yow waaw moo tax mu ne wassalaatu baada al iman afdalu taat mbooleem façon yi ñuy jaamu yàlla gannaaw gëm yàlla gannaaw bu ngay gëme yàlla ba noppi julle ca gën waaw moo tax mu ne kon julli am na
1: ba ca topp tagg la yaani sanaa la ba ca topp itam qiraa la ba ca topp itam rahma la maanaam yërmande la waaw moo tax ñi ne duaa la dañu sukkandiku ci waxu yàlla ba mu wax ne wasalli alayhim ay udu lahum waaw wasalli alayhim maanaam na nga leen ñaanal man nga koy firee moo tax ñu ne kon assalaatu bi maana duaa dina ñëw léeg-léeg firi ñaan ñi nga xamante ni dañu wax ne assalaatu bi maana thana moo di waxu yàlla ba mu wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi maanaam yàlla ak malaakaam ñu ngay tagg yonente bi salaalahu alayhi wa sallam di ko bàkk aw so amé sun goor dang koy bak pour mu sawat yalla nak and nak ay malakam di bak sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam lolo tax yalla digal ni ñun julit ni pour ñu bak sayyidina muhammad motax ñu nekkon yusalluna fi bi ma'na at-tana ñi nga xamanteni dañu wax ne am jangala yalla waxna yonnati bi sallallahu yalla waxna yonnati bi ne ko wala tajhar bi salatika ay bi qira'atika as-salat huna bi ma'na al-qira'a ñi nga xamanteni dañu wax ne julli as-salat bi ma'na ar-rahma manam yermande la ñooñu ñu ngi tek tolo wax yalla bam wax ne ulaika alayhim salawatun min rabbihim waaw ma'na ulaika alayhim yani rahmatun min rabbihim as-salawat huna bi ma'na ar-rahma kan sumiyat biha lima fi qiyamiha min al-qira'a wa fi qu'udiha min ath-thana wad-du'a wa li fa'ilaha min ar-rahma ñene tudde nañu julli tudde nañu ko as-salat waaw ñene lutax ndax dafa ëmmu mbolem xéetu ñenti maana yiñ fi tuddu julli amna ñaan julli amna tag amna ak-thana ñene ndax yaangi tag yalla ci bo toge di taya yaangi ñaan ci bo toge di taya benen bi ci dess itam bo taxawé yaangi jang al-qur'an kon qira'a ngi ci dana nga ci du'a mu ngi ci ñene itam ki julli dana am yermande yalla kon mbolem xet yoy yeb julli ëmb nako tabarakallah mbokk yi ci waxtanu salman ak sangam bobu ci walu xol ci walu xol ci waxtanu salman luqman ak sangam bobu ci walu xol ci len bëgg sharha tuti rek xamna sax waxtu yi duñu ko may ñu jéxal lepp mais inshallah fas yeneen ko top ndank

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدو رجيم مكدب لكديم سن خريف سن سبشا أحمد تجاني النوم جلو سنة جكاتنا يا الله مراخون جسن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريف ببجا bëgg continuer ak yeen comme ni ñu ko doole woon rek ci añuma ji weesu ci histoire Luqman al-Hakim. Te ñu gisoon ne Luqman yàlla daf ko tollaloo woon ci diggante nubuwa ak xikma, maanaam ci mu nekk yonent wala mu nekk xakim bu nga xamante ni ay xalaatam dafay wér, ay jëfandikoom wér dëppoog bëgg-bëggu yàlla, te mu bañ a nekk yonent. Moom mu tànn nekk yonent, mu tànn nekk xakim, ndax ak yonent la ci laxasu cay nett dafa bëri. Moo tax borom xam-xam yëpp d' accord nañu ci ne moom Luqman xakim la woon waaye nekkul woon nabi. Mene itam teer la woon, am nañu wax ne ñawkat la woon, ñaw moo doon métier. Am ñu wax ne déedéet sàmmkatu gàtt la woon, da daan sàmm ay xaraki bay. Mais rouya annahu laqiyahu rajulun wa huwa yatakallamu bil xikma fa qaal alasta fulaan arraari qaala bala qaal fi ma balagta ma balagt qaal بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنين. من لقمان مسند جاء بن واي واجد أي كدويهم في لقمان واجنكو خنادو يدون سمو بمدان رمو di sàmm ay gàtt. Mu ne ko rakay man la, mu ne ko kon xam-xam yu yéeme yi nga am mu ko amee, ndax ñun kat xam-xam bu mel ni baaxuwuñ ko dégg ci sàmmkat, ndax sàmm nitu àll la te nitu àll xamul dara. Mu ne ko kon moo def ko am xam-xam bu wéré nii, xam-xam boo xam ne boo ko waxee xool yépp jooy. Dama ko maa ko amee ci dëggu ci sama waxtaan, mu ne ko fas yéene wu maa wax mukk ba fen, lépp luy génne ci sama gémmiñ dama fas yéene mu nekk dëgg. Mu ne ko itam dama fas yéene matal wëllëre, ndax mosuma fecc wëllëre. Mu ne itam lépp lu ma amaloon njëriñ du ma ci dugg. Mu ne ñett yi moo tax yàlla jox ma xikma, du ma fen ci sama waxtaan, du ma fecc wala rek du ma dugg ci lu amul njëriñ. Lépp lu ma gis rek lu am njëriñ yi. Wax nañ ne Luqman ñi dund na junni at, fekkee ne itam jamono yonent yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne lu jiitu yonent yàlla Daoud di ñëw, ñoom moo daan ubbee nit ñi ci seen wàllu diine di leen waar. Waaye bi yonent yàlla Daoud ñëwee daf ko ko bàyyee,
dal di dalu nek sun ba nek njabot top ci ginaaw ni lakman ku yeme la won ci waxtan ni wessu am nañu waxon ni lakman jam la won nga deg ak ni kon histoire lañ cey deg mo di ne waxi man nañu bari ki waxe ni ki waxe ni ki waxe ni waye ñu gis ne lukman bi nga xamanteni yalla dogal na sangam boobu yónni ko ci saras ko mu jëndi fa benn xar bi mu jëndee xar mi ñëw daa di koy rendi sanga bi ne ko jox ma li gën a baax ci xar mi mu dindee la mi wax ak xool ba indi ko ñu toogaat ab diir ci jamono sang bi yónniwaat ko ne ko demal nga jëndale ma xaar ca séras ba mu dem jënde xaar ca séras ba ñëw mu ne ko rendal ma ko mu rendi ko mu ne ko jox ma li ci gën a yees ci xar mi li ci gën a bon gën ci ayib moo ñëwaat laamiñ wa ak xool ba mu ne ko waaw nekk la lii di gën a mën a baaxe ci xar mi di ci gën a nekkaat ci itam li ci gën a bon mu ne ko waaw mu ne ko maa ngay yëgal ne

ملني لول غورغي واخني وكان ناذر نذر اذ هم اجتمعوا على اذيته من شده الاضم فنال ما رام من مولاه وعشره ابناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤية من يقول أوف الذي عاهدت واعتذمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نكون موم عبد المطلب ناذر نذر دون نذر أك نذر دون نذر أب نذر idhumu ba nga xamanteni ñoom wa makka ijtamau dajaloon nanu kumpaloon nanu ala adiyatihi ci namu ko lor min shiddatil adami ngir taruk noone bañ ngi ko bañ rek tax na ñuy kumpalo sa sunni diko sonnal ci la ni daron pour yalla may ko fukki dom waye fanala amna marama lamu sakku won ci min mawlaahu ci boromam lamu am lan la asharata abna'in fukki dom yu goor يعينونه يو خامني دا نيو كو ديمبلي في القتل تي جانك تي جامار لوك وا مكه تي تيون بي ني كاي تك ول خدمي اك لي ميرو يتم ليغي كابا لا نينا مملني دا فا خاونا نيجليجي ميرمي مام عبد المطلب نخراي دوم يومبل نامو دالي وون Sayyidina Ibrahim ndax dafa nizoron ne bu ko yalla maye dom dana ko rendi jamo ko ko mbir mi dafa melni kon fami bi njig jigen lañu ndax Ibrahim mi sen mam nizoron na Abdul Muttalib itam nizarat na kenn ko ci nek nak se mbir mbir mu yeme la ndax bala yalla maye da nga xawa melni lu finiti ba nga xamanteni yalla dogal na mu xawa yeexe mbir mi bu tedde rek deg baat bu koy wax nan ko la nga digante won ak sa borom de matul loko bis bu ñeuk ba bako baat bobu feñu ci gënt dafa xey neneen dal di ray xar gam ko di dañu koy wax ci ñaarelu fan ba lako feñu won feñu wat ko mu xiyat suba ray bey en ci ñettelu fan ba lako feñu won ci gint feñu wat ko mu xey ray ganar kon de mom melni ni def na ne sarax yoyu dana tax bakanu abdullahi rëcc te kat abdullahi la wara ray ciowli barina waye ba mu tudate gënt nak lamu gis mom taxna daf ne ñukket ne dal li fi seus modi ne na ray kiñ ma ray lo te modi na matal sama tabarkalla nizar bi motax gor gi ne waqat takarrara bamtuna ba'da an-nayl gannaaw bako yalla maye ba mu am dom yoyu lan mo bamtu ru'yatu man gëntu deng jëm jo xamne yaqulu mung kay wax nan ko aw fil ladhi matal la nga xamne ahad deng wala rewon te won nga ko yak sa borom wa atazimi ta nga taxaw nak tem taxaw bu andak dogu pour matal li nga digante won ak sa borom te modine bo ami fukki dom dang ci ray kenn jamoko ko neena nak beugent gab bamto ci mom bu tedde rek deg baat bi nan ko matalal li nga digante won ak sa borom neena lolou taxna faxtam mu tit faxtam mu jaq ghamman yaqri shadidan bu metti jami'an muy aji dajali bihim ca dom ya musahiman denga mu bantalelen nak waye bu len bantale dal def tirage kharijan bant badana genn dal bil walidil karami neena ci nday ci wayjuru aji teddja
kan moy wayjur aju teddiji te moy abdallah mom mo jur aju teddiji kan moy aju teddiji modi sayyidna muhammad fuñu defé tirage bi rek ba nopi rek bant bi daldi dal ci abdallah buñu jëlé jaxassé wat buñu génné rek muy abdallah mom dal melna ni mir mi dal miracle la te kat su gennon ben yon dal kenen ci dom yi kudul abdallah mom abdul muttalib bu lay ray sax buy def mbir ma du hésiter ndax ni mu bëgge won abdallah bëgge wuko ben dom bëgge wuko abu talib du abbas du zubair du ken ni mu bëgge won abdallah mbeggel gu jéggi dayo la parce que bobu leeru sayyiduna muhammad mo nek ci mom fofu nak la ni mbir mi dal du mbir mu yomb man dal ni mako jorté ak ni mu doone wuté na kon nak li fi seuss moy na dem ci xërem bobu ñu wax isaf ak naila ñu jéma sét nak buñ fay def bu mu ñëwé ci xërem bobu té modi isaf ak naila néna mu namma matal nak loolu mu giñon té ni daron ko ci digënté mak boromam té modi fexé ba rendi kenn ci domam yoy té dom jëdé abdallah motax goor gi ne wa am deutmalna nahwa isafin ci walu isaf xerem la su manailatin top xerem buñu wax naila digeenti isaf ak naila fala zamzam nek ci jamono boba lu mu namon murida ifa idha ka nadri muy aji nam matal lolou le nidar wal qasam ak giñ lolou waye bamu deme ba nga xamanteni ray dong ci tek mo ci dess ndax xamna ni abdallah lañu wara ray tak nako bam ne ngod ba nga xamanteni ray dong ci dess fofu nak la xol wa makk yep joy ci ne goné gidé buñu ko rayé du bax ñu ne ko li dal bu ko fi def bam mukk ndax kilifa nga ci makk te bis boko defé dana fi nek aada waaw ku fi amati dom rek fukki dom rek bëgg jël kenn ka ray té bu fi nekké aada itam da nga roy ñi da nga ray da nga lor itam ñi le ñi ñew sa gannaaw mu ne kon ñuy def ñu ne kon nen dem khaybar amna fu bukhaba bo xamanteni suñ fa démé mo sétal ñu mbir mi su boba nak lum ñu wax rek ñu jëfiko ah ñom ñepp nak ñu daldi tabarakallah préparer tukki war seeni gelem wara deugmal nak dekk bobu ñi wax Khaybar jëm ci gisani kat bobu bi ñu ñëwé gisani kat bi recevoir na len ñu wara waxtaan bañu waxtaané Abdul Muttalib wax ko mbir mi ni mu démé yépp mom gisani kat bi mu ne ko ñaata diye ngeen daan jox joxe bu fekente ni nam ngeen ay jot nit ku ñu na da ray lu ngeen daan joxe kum diya ñu ne ko xana fukki gelem mu ne kon kay delu len su ngeen delo ngeen jël ki ngeen warona ray te modi abdallah ngeen tek ko fele su ko defé ngeen jël fukki gelem tek fele su ko defé ngen bantale sa bu bant bi genné dal ci abdallah ngen doli fukki gelem bañu ko dey def diko def diko def moone bu ngen ko defé ban bu ngen ko defé nak ba ngen di gis nak bant bi di dal ci gelem ye bu boba ngen xamné gelem yoyu ngen wara rendi moy tolok sarax bi ngen wara gennel abdallah pour bakana mucc kon nga xamné bu doon ni milliards gelem la itam milliards gelem lañuy ray bu deni itam tabarakallah ñaar fukki gelem la ñaar fukki gelem len wara ray waye nak mu ngi aju ci na ñuy bantale bu fekente ni dal bantale bi feek mu ngi dal ci abdallah di len doli par fuk wa su deme nak badal ci gelem yi nak ngeen xamne lolu ngeen wara ray pour mu jot bakanu abdallah mom la goor gi wax ni qaluhu ay nonam qaluhu ay nonam gis nga ñaari qaluhi dañu wuté قالوه لا تفعل بذا أبدا كي لا يرى عادة في فهرة لم ترمي
قالوه بو نيك بي مانيل لي فري قالوه بو نيارل بي واخ لي فري نخ ودمي تي سوره الضحى يالا ني واخني والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى القلا فوفو مانيل لي فري موتاخ من قالوه اي نونم تي مودي وا مك قالوه نيغا نان عبد المطلب لا تفعل بولدف بذات ريغي غنا ري عبد الله ابدا بفاو بوكو ديف موك كاي لا يورا غير باني فا جيس ري غوغو عاده مودي اك مباخ في فيره تي غير قريش مباخ غو خامني لا تريمي دو في دنج با موك تي كون ياك في اندي موني كون ني ني ديف ني ني كون نمضي نانو وي لي خيبر جيم دك بوبو ني واخ خيبر shayba yow shaybat alhamd fi dagn ko tarxim ba pare dindi ya nidagi makna ya shayba namdi nanu wey li khaybar jam khaybar ya shaybat yow shayba fiha nek na ca dekk bobu ñuy wax khaybar kahinatun bukhaba mustamirina ñuy way nam jeffe nak bima qalat ca lam len wax mom ndawsa ci gisane ga zawi salami ñuy borom geblu ci waxam qalat ndaw si ne len waw fakam diyatun kuntum taduna biha fakam diyatun nyaata diya kuntum ngeen nekkon taduna dan ko dan diyal diyal biha ci mom qalu ñu ne ko qalu laha ñu ne ko ashatul abal fukki gelem min na'amin ci juuf mom len dan joxe قالت نو قالت لهم لو سنلن فرجعوا للاهل كون دلو لن تي مبوك يا من عجلين تي لو غا وغا وساهموه سوكو ديفي نين بانتالي كو ناك اك گليم يا وساهموه نين بانتالي عبد الله بها اك گليم يا ترضوا سوكو ديفي دا نين داكور دا نين نانغو ناك من الحكم نينا تي اتبا نينا منيلن ان القدا ان القداح بو فكنتني بانتيا kharajat dalna ala mahbubikum ci sen soppe bi di abdallah ngeen xamni buggu len ko ray zido na ngeen dolli fa zido top ngeen dolli wazido top ngeen dolli duna ma sa ami ci dudul ben yokkat feek bant baangi dal abdallah di len dolli rek fuk par fuk fuk par fuk hatta idha ma alayha as-sahm hatta idha ma bobo xamanteni khat kharajat genna as-sahmu deng bantuba bantu tirage ba dalna alayha ci gelem ye bu boba nak faltanharuha ngen laj gelem ye ngen rendiko akha inna allaha werni niki yalla ka dul karami borom mbax la borom tedd nga la mom yalla way li ñuy bantali yeb abdul muttalib mi danaka amul ben sago mu ngay ñaan yalla rek naan yalla way way yalla bo ma natto may rendi sama dom ji bëgg na ko lol suma sañon dal du dé mu nga naan la ilaha illallah mu ngay tuddu yalla rek lutax ndax rek yalla musal domam bobu di abdallah ndax bobu leruk sayyiduna muhammad gi nek ci mom taxnu ku ko ji soppu ko ndeki abdul muttalib lim koy soppu soppu yep wa makka ko ko gëna soppu waaw motax gor gui ne walam yadal da'iyan mawlahu mubtahilan aw faraja allah ma yakhshahu min ghumami walam yadal danyul da'iyan di ñaan yal di da'iyan di ñaan mawlahu boromam mubtahilan bir mumi aji deng tuddu batu allah ak la ilaha illa allah aw faraja bu wuñi sax allah yalla ma yakhshahu lakum muron min ghumami ci ñakare ñu def nonu ba nga xamanteni mujjuna ñuy dolli di dolli ba bi gelem yi agge ci téméri gelem bu ñu tirager rek tabarkallah bant badal abdallah ñuy dolli muy ñaar fukki gelem ñu tiré wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy fanwéri gelem ñu tiré wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy ñeen fukki gelem ñu tiré wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy juroom fukki gelem ñukoy def diko def diko def diko def tabarkallah ba bi mu agge ci limu témèr ci la nak
tirage banak soga dal nak ci gellem ye Abdul Muttalib ne alhamdulillah kum dal ne ci gellem yi alhamdulillah sama dom ji muccu wa makay yep ne alhamdulillah ñu loj gellem yoyu lañu rendi biñu ko rendé ñu daldi koy sarax nit ñi ak rabu alli manam gellem yi yep témiri gellem yoyu wa makk mënu ñu ko won dundé ba mu jeex li dañ ko bayé wa dëkk bi neew ji doole yek miskin yi lek ci tabarakallah ku ne dag ci ndawal yobu sa kër la ci dess ñu sanni ko ci Allah bu buki yek seg yek yep tabarakallah lek ci ñu ne nak gellem yoyu jot bakkanu abdallah mo jotale bakkanu kep ku di julit ndax bu abdallah gennon aduna kon sayyidina muhammad du feñ te kon sayyidina muhammad bu feñul kon aduna bi aduna lendem rek lay nek te lolu mënul nek sax kon tabarakallah mbokki motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñuko daan wowe manam yow sutu ñaar ñañu warona rendi ñaan ñu warona rendi ñan lañu modi ismaeil ak abdallah miko juuf ndax ismaeil mam la ci sayyidina muhammad abdallah itam bay la ci sayyidina muhammad te ñom ñaar ñep danaka sen histoire ben la ndax ku ci nek sa baye dafa nidaron pour bo juddo mo rendi la jamo ko yalla motax gor gi ne lama ila al mi'ati al ajmal qad wasalat hal al qidah 'alayha fi'lu muhtakimi min ba'd darb thalathan kana nahiraha musawiya an nas wal awhash min lahmi lam ta'ud tilka al ishar al kuma inna fida'ahu فداء ذوي الإيمان كلهم بأن الذبيحين إسماعيل قال بذا الناس بالذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهج له دستقمي ممن يكون بكي ينتبه صلى الله عليه وسلم كم نينكو وخي ورق مملن دان ويه يبنى الذبيحين ben kaw kaw mas nako ko woyé fekk ko muy sédélé mangigi muné ko yabna dhabihayn yo borom ñaari mam yañu warona rendi dé mangi lay ñaan pour nga jox ma sama wal ci li ngay sédélé mu melni kon mbokk yi ci walu gatal lolu modi histoire tabarakallah abdul muttalib ci gas bim don gas zamzam te yalla won ko ci gent ak itam lamu nit

que tu sais dire, c'est une belle mélange. Il y a des marques. Il y a la dogal. C'est une marque où il y a des marques. Il y a des marques où tu m'as dit qu'il y a des marques. Il y a des marques où tu m'as dit. Ma première situation, mon âme, idéalement, toi, ma première situation. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai c'est un frère qui est là, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a ربك أن على أبي حذيفة أول الأمر ثم حليفا لأبي حذيفة بعد ذلك ثم زوجا لسمية أمته السوداء تلك ومنذ ذلك الوقت عرفته الدنيا وحفظه التاريخ ياسر دلوسنا جنابه تقوى ñari mbokam yoy delu ci na mak baye len ñuwé jëm yam ñu ñëw nak di kan ci Hudhayfa momu nga xamanteni mo leen doon gënalé dañu waxon leen ni karal kan di ko bu rafet la bo xamni l'islam daf ko fekk ci arab mo leen ni Abu Hudhayfa mi ginaaw ba nga xamante ni benn bis mu ngi ci pencum mag fekk Yaasir moo ngi tam dellu gannaaw ba mu gunde gunge feeram yooyu te wax ne nit la Hudhayfa ak jàkk ja soriwul ñuy daje ca penc ma moom Yaasir ak Hudhayfa حذيفة نيكو ما فعل أخوك يا فتاة عمت فقال الفتاة أترى قرب الدار على قربها فعاد إلى قومهما حذيفة نيكو واو نون دفع سنياري مبقية يوم مبقى عمسمي ñoo dafa bokk ci giraams mu ne ko ñoom de dañu préféré dund ci seenum réew ka génn réew ma dund ci réew mu sori seen réew maanaam ñoom daal bëgguñoo sori seen réew bëgguñoo sori seeni mbokk loola tax ñu dellu حذيفة نكو وأنذرت بعد الدار على قربها يونك صري سيم بقت صري سر يوم ولدنا فأقمت في مكة ورتفني بقتوب مكة ونكو بل أثرت هذا الحرم الأمن أو هذا الحرم الآمن على غيره من مواطن الخوف وأثرت جوار هذا البيت العتيق على ما في اليمن من ضلال وغيب حذيفة بيم كل عجلة بي مام ياسر دفع مني دفع عملو بيا لخما ونكو نبنا سوري سمين بب لتخ مبغة توفي جي مكة دف دي برق بو ام سيكوريتي دفع ووتي جيني الجيوي ونكو دم am cofin ci dëkkaale néeg bu gore bi di néegu yàlla bi ndax fa li mu dëkk ci yaman réewum ca dola
ak mbon kesse amek ak mbewti Hudhayfa ni ko lo beug def mak mo ne ko dama fi beug tank sama dole Hudhayfa ni ko nak fi de yalla def na fi dundu mbon na tax te itam ma ngi yegal ni fek yaangi defale ak man do xif ياسر نكو بأبي أنت من سيد كريم تذهى به مخزوم وتزدان به قريش وتعد به الأضحى مونيكو بناتي سما باي نيا كد يا إسان غباخ ورخمني سأفكان دنانيو لتيترو قريشي كي غبوك إتم دنانيو لتيترو خرمكوي إتم دنانيو لتيترو ولك انك والله ما علمت لسخي النفس رضي السيره تحفظ الضائع وتطعم الجائع وتعطي السائله وتغني العائله وتحمي الجار وتغيث المنفوف ولك بناني بناك يا الله خوم ولا جنى تبي ولا جنى رفد جيكو ولا جنى منى taputo kutumuranke kula gana mana jahinyam kula gana mana sarah yalwanka kula gana mana dingli kunyak kula gana mana arar sedekendo kula gana mana khatili boromi problem lolako yasir wah gana umunne meku jahudaifa ayjiku yuhasib abu hudhayfa ni ko hasbuka ya fata ni ko doyni sa tagiye sa warati yokuna ni ko ya itam yalla la yalla fi yi ndax itam ko xam tara nga ndax xam tara nga bokku ni ci buñ la defale jek nga bañu ko sey lex ni mako yeyo ko la defal ni gëram ko mune ko ci dani ko mo sunu dayitam ko fasanga ci wax non la ko fay ko wax ne ko tan def na la sama dekkendo fek yaangi sax ci dekk bi di makka mo ne ko itam fi mu fitti dayitam bul yaakar ben lor buy joge ci say non ndax ma lay wax mu melni Abu Hudhayfa manam Hudhayfa bimuy waxtaan ak mom waji neena ko mom Yasir ne ko ndax da nga bëgg ñu ñaar ñu nekk ay ali nga nekk ci may ku may protéger ci dëkk bi Abu Hudhayfa ne ko dalal sa bakkan tay gi ma ak yow mel na ni ay mbokk lan ndax dana la jël dugal la ci sama biir fam te loolu dana ko seede loor wa mak mu daal di jàpp ci loxo ba mu ñëwee ba ci jàkka ja ci wetu kaaba ga Yasir ne ko fa ma jëme Hudhayfa ne ko dama bëgg seede loo yàlla yi ne sama alliye nga damay wëlërënteeg yow boole la ci sama njabootu bopp Yasir daal di rey ne ko bala ngay dem di ko wax yàlla ya te ñu de ay doj yoo xamante ni fa ñu taxaw bi ñu fa jot te ngaa dem wax ko nit ñëre nga xamante ni borom yi soxla lanu ndax amaana koo njëkkee ci yàlla ya bala nga retourné ñëw ci nit ki danga leen fekk ñu tasaaroo waaye boobu junj la bu koy wan ne ko man gawma sa yàlla yi nga ma yóbbu wante mu wax ko ko ci yàlla ak tekki mu ne ko fa inna al alihata muqimatun haythu hiya la tarim Hudhayfa ne ko ma ra'aytu kal yawmi fatan dakiyan ariba mu ne ko gisuma daal tey ku la gën a muus ku la ëpp xel te gën la ñaw li ma wax nag mu di jóg kon naa dem ci nit mu daal di ànd ak moom bu ñëwee ba ca dañ cum oraj
No trzeba było Kureśni nie było, bo nigdy nie miała mafii do Kureśni. Nie tej kreski. Wolę góry i dochnę samą dziewięcie. I dochnę dziewięcie do kilku. Lena, to chodzi o ciebie na parku wachpa wachbi. Ludul wachnym poniku, sa'aj to gajra madnun. Wachalak to gajra madnun. Moniku, miniku, jokat. Sejif dina def. Nekul tif dinu na nifi ci nim. Ndax ñun wa makk ñun arabi makk suñu jikko moo di fekk ko tumuranke ñu fat la ba sa tumuranke day yene ko itam am nu yaakaar ci ki nga àndal ndax liir nañ ci kanamam ak mbaax kon amaana seen ànd yéen ñaar ànd yow lay nekk ak karanga. فلما طوف به على أندية قريش كلها قصد به قصد الكعبة لين بمورينا بنت قريشي بمجيخ مؤندك ياسر نك من لكجم كعبة ياسر ذلك إلا جاك لكو إلى أين تريد فهم بك جميع أبو حبيفة نكو دم بك سيري لويالي li dox suñu diggante ci wëllëre yaasir dangi lay ne ko way xaka aba xudayfa ne ko yàlla nga toskare yow aba xudayfa atadunnu an al alihata lam tasmaak wa anta tujiru nnaas mu ne ko xanaa danga foog ne yàlla yi ay dof lanu wala boog dañu tax yow ba ngay wax ak nit ñi la yàlla yi dégg dégg nanu la ba ngay wax ak dit ña kon nag ajiwul ngay répété wax bi yàlla yi suñu matul woon li ñu doon kon da ngay yëkkati mbir jëmi ci ñoom yi soog a xam yàlla bu matee la mu doon balaa ngaa agsi ci moom mu xam sax lañuy xala nag ba ngay wax ak dit ña la la sa yàlla yi dégg mu ne ko fa hiya qad samiat wa shahidat wa radiyat sa yàlla yi dégg nanu wax bi seede nanu ko nangu nanu ko mu ne ko am taraha la tasmau illa ida danawta minha kama yadnu rajul min arrajul xiina yuridu an yunajih mu ne ko wala boog danga foog ne ñi nit di jegee waayam di waxtaan ak moom ñuy déyante noonu la nit di def ak yàlla yàlla am bu fekkee loolu la koy demal waaye bu dul loolu rek yàlla moom bu matee la mu doon moom ajawul dem di ko wax dara la ngay wax la ngay xalaat sax xam na ko abu xudayfa ne ko ma ara illa anni qad xalaftu lyowma cheytaana mu ne man daal dafa mel ni gone gii may waxal daal dafa nekk cheytaan yi bu ma bëgg a jomal mu ne ko wana sa toskare yow yaasir fa inna qad alifna an naqifa min alihatina manqifa almutaxaddisi ilayha almunaji laha mu ne dafa bokk ci suñu habitude rek di taxaw ci kanamu yàlla yi di leen dee suñu soxla ak suñuy problème loolu rek moo tax may dem waaye xam naa ni sax yàlla yi dégg nanu ma lu jiitu may yegg ci ñoom loolu feeñal na ne jaamu xërëm ne kon na xalaat bu ñu gëm ci doom mu nekk itam xalaat bu sax ci ñoom jàppoon nanu ne lu ñuy def rek lu ñuy def rek tabarkàlla yàlla yi xam nañ ko dégg nanu ko léeg-léeg sax nit toll foofu ci sëriñam di wax ci barab naan e amaana sax sama sëriñ baa ngi dégg waaw dafa am loo xam ne nag boo ca xamul dara rek noppi ngay bu daal yàlla ko xam ba mu jeex yaalam xaainat al ayuni wa ma tofi sudur yàlla moo xam li bët bi di xool xooli mbab yépp xam na ko xam na la xol ya di xalaat xëy ko dul yàlla nag xamuloo ko yàlla la koy xamal rek nga xam mu mel ni
biko waji waxe lolou abu hudayfa melni ni dafa wedam la xale bi limu wax ak mom dafa nek ay xalat yu wir ba danaka teggu ci sax mom xalat yu am solo lu rek xalat yu ñak solo la ci tek mo di ne suñu habitude la rek bu ñu amé problème taxaw ci suñu kanami yalla wax leen ko motax abu hudayfa melni merna ci liko xale bi wax ndax dafa fogg ne xale bi dafa gëmul bopp yasin dafa gëmul seen yalla yi yalla yi yamal ne ko motax mu ne ko inni la ara fika istighfafan bi alihatina dafa taraka lam tansa alihata ams ba'd ولم تريد ان يخلص قلبك لغيرها منك يا دا فاملني دال دا بغا اويفال سونو يالا يي نياكال لين فاير دا فاملني يو دنگا گم يالا يي غير عنس مودي يالا ديغن دي جامو في يمن لولا تخ سا خول من تا سلالال سونو يالا يي اك جامو ياسر نكو اننا تي سما بايني لو أبا حذيفة نصما فتلكو ولم يتوق دي خلات يلا يعمس نصما لأن يتم فتلكو نصل ركي سما خل لأن يتم نصما خي سكو تسين يلا يوي نصما فعب قلت نصما قمن يلا يوي أمنيو بين بوفار حذيفة نيكون أتصبوت كون يو جنب إذن عن آلهة أبائك إلى إله النصارى أو اليهود ونيكون يو دم في باي سيالي باي نجنب جنب يالا يالا النصارى أكجفي بيجسني جمعنا قوة يوين تبيني وقل ياري ديني يبارب مفنقل ديني نصارى ديني يهود ياسر نكو لقد لقيت أولئك وهؤلاء وسمعت منهم ولم أفهم عنهم ولم أحاول لأحادثهم فهما ياسر نكو نصران يوين لما يوحق يبجي نجناك نو وانت جيم مسخ كمبران درسيني وقتان نخمنا نسين ديني بوريتن ñom dugal nañ ci ay labat ba sakatul kenn dugal nañ ci ay tiaxam ba sakatul kenn mune motax yetti wu ma seen diine pour jëm ko comprendre Hudhayfa ne ko Abu Hudhayfa ne ko fa laysa laka ilahun idan kon nak amulo yalla joy jam yasir ne ko law kuntu muttasidan ilahan la'abdtu al-bahr alladhi يروعني ويروعني أو الشمس التي تضيء لي أثناء النهار أو النجوم التي تهديني أثناء الليل أو السحاب الذي يطعمني ويسقيني ولكن شيئا من ذلك لا يبلغ نفسي ولا يتحدث إلى قلبي ولا يثير حاجتي إلى العبادة والطاعة والإذاعة فأنا حائر جائر عن القصد ألتمس الهدى فلا أجد إليه السبيل فأعيش مع الناس مشاركا لهم في الدنيا مفارقا لهم في الدين ياسر نكو لجب ما لجب من دخل دنجا أمو الدين جو جاب كما لبقى وخيو أبو حذيفة من بفي كونتيني amna yalla jumay japp diko jamm kon geccu na jamm geccu nga xamanteni sama taxawé ci kanam dana kanamam dana tit ndax ni ndox mi bari ak ni bag yi di sanni néna sama jakkar lok mom taxaw ci tefesam dana tit kon sama don jamm geccu bu lay jamm waye duma jamm doj
wala bantu bo xamni mako yatt wala bok ma jaamu jant bi nga xamni mo na tim bima leral ci becc gi ba mo meuna xam fi ngay jaar wala bok ma jaamu bitu mi nga xamanteni su bëgg gi joté ma dugg ci gal wala ci bato denga wala may dox ci lënd bitu ñoyu suma réwé ci lay gindé ko wala bok ma jaamu xiyin yi nga xamanteni moy sotti moy sotte ko ci suuf ñax genn bu mu mëna lekk mo xam gerte la wala karot wala ñambi bi may lekk ba mën ca rot naan ci fu ci sama yéene sang ca kon ma jaamu xiyin ba yële mu ne ko wante yooyu yépp nag moo xam géej ga la wala jant ba wala biddiw ya la wala xiin ya yooyu yépp xam naa ne sama xel ak sama xalaat maanaam daal convaincre guñ ma pour doy ma yàlla sëkk lii ma mën a doy daal pour ma jaamu ko toroxlu ci moom jox ko sama lépp du géej boobu du jant ba du xiin ya du biddiw ya du seen yàlla yi itam du yàlla ya anas ña ca yaman itam ma ne kon nag maa ngi ci ngëlëmte ndax xawma fu ma jëm maa ngi wut rek ñub waaye amaguma yoon bu ma jaar ba jàpp maa ngi dund ak nit ñi nag ñu bokk àdduna bi wante nag tàqalikoo nanu ci wàllu diine ndax la ñu gëm man loolu gëwuma ko yàlla joo xam ne xërëm la nga koy jaamu man daal gisaguma ne yooyoo ma war a mën a bind man nit man Yaasir ni ma foore ni ma sama xel mu rëy nii sama bët yi tabarkàlla man ni ma sellee su ma géej jaamuwul jant jaamuwuma tabarkàlla bant yi jaamuwuñ ma man du ma leen jaamu ñàkk fayda bu bawma Abu Huzayfa ne ko inna laka la sha'nan ya fata ams mu ne ko gin naa ci yàlla ne yow sa mbir dana rëy yow bu ne gile ndax sama xalaat dafa rëy nga nit bu ay xalaatam rëyee rek ay mbiram dana rëy nga ne goo gis ay xalaatam rëy fokk ay mbiram rëy nee na Yaasir ne ko ak mag nit ñeppayam rek xanaa dafa fekk ne damay xalaat lu bari ñoom ñuy xalaat lu néew moo tax seen waxtaan woowu ñu ngi ànd rek di waxtaan di dox jógee ca pénc màkkama ba ñu dugg si nag kër Hudhayfa fa leen toog ba ca gi yëpp ak genn wàll ci guddi gi ñu xuus ñoom ñaar waxtaanu diine ak àdduna ba jikki ñu jóge ca waxtaan ci wàllu tund màkkawa tubaarkàlla waxtaan ci wàllu najd ak Hijaz yëpp ay gox la yu nekk màkk mu mel ni qad waqaa xubbu lfata fi qalbi abi Hudhayfa muqian muqian ghariba xatta qala li nafsihi wa li ahli xiina xala ila ahli ma axbabtu ghariban qattu kama axbabtu hada lfata walaw kuntu muttaxidan waladan lattaxastuhu walada abu Hudhayfa am na lu ko dal ci ganam goo ubbi Yaasir xalaatam yu rafet ak jikkoom yu kawe tax na mu bëgg ko mbëggil ba ko jaaxal ba benn bis wet na ak fameem ne leen man de dama jaaxle musuma bëgg comme tomorankin comme ni ma bëggee Yaasir nii ngir naa ci yàlla ni su fekkonte ne sañ naa jàppe jàmbur doom kon moom lay jàppe doom loolu la Abu Hudhayfa wax di njaati géem ci màkk aqama Yaasir macha allah an yuqima dayfan ala xalifihi abi Hudhayfa yaxdu ila almasjidi musbixan fa yaqulu li quraish wa yasmacu minhum wa yaruxu ila addaari bacda an tuzula alshams فلا يقيم فيها إلا ريث ما يصيب شيئا من طعام وراحة
ثم يخرج فيمشي في الأسواق ويتعرف أمر الناس ويلتمس أسباب الرزق حتى إذا يسرت له الوسائل للعمل والكسب أراد أن يتحول إلى دار له وآذن أبا حذيفة بذلك فلم ير أبو حذيفة بذلك بأسا ولكنه رأى الفتى مترددا في نفسه وهو يجيل طرفه في الدار فعل من يجد في التحول عنها مشقة وحزنا من ياسر سخن مكة دقا كي أبو حذيفة لصبي التي أي جمانه مدن خيد دمتا كعبغا di waxtane ko quraish ni di deg ci ñoom di gontu di fa dem ba ñu jant bi di soye ñu ñibi ci kërëm daana fa li muy tok ci kër gu du bari lu dul kam talayu tok ba fay tok de añ wala muy ndekki wala mu reer waye bu noppé rek del waat ci penc ma jaxoso tabarakallah makka ba mi ndekk ba muy dox ci marché di jëflante ak nit ñi di fagu wërsëgam ba yàlla yombalal ko ay jumtuwaay ci wàllu fagu ba mu mujj tabarakallahu am asnaf bu mu mën a tedde gis na mu daal di waxtaan ak sangam boobu di Aba Hudhayfa ni ko daal dama bëgg a sañ ci kër wante nag ba mu ko koy wax mel na ni daal jóge ci kër ga tiis na ko ngir mi daal am na lu mu ci biir ba muy wax nag wax ba xaw a mel ni lu dengi xaw a jaxasoog tuuti tristesse foofu nag la ko Aba Hudhayfa laajee mel ni Aba Hudhayfa laaj ko ni ko inni la araka mutaraddidan mahzuna ya fata ni ko gis naa la yaa ngi mel ni daal da ngay am xel ñaar lii itam jóge ci kër gi dëkk geneen kër dafa nekk lu diis ci yow xanaa dafa am lu la naqari ci kër gi bopp ndax dafa am ci njabootu kër gi ku la def lu ñaaw loo bëggul lu tax bëggulo toog ci kër gi ndax fii dund bi yaatu na te itam mën nga fi dund ak xel mu dal ndax yaa am benn problème yaasir ne ko ginnaa ci yàlla ni yaa Aba Hudhayfa sa kër gi naqari wu ma man tam bañu ma sa kër gi te itam li ma am ci fag ganale nekk lu dul yiw wante nag dama am soxla boo xam ne te daal soxna bi mu ngi ci biir kër gi xëy na soxla boobu su ma ko amoon dana mën a nekk sama wétté Aba Hudhayfa mel ni dafa yéemu ne ko waaw kër gi dan ci am soxla boobu lu mu war a doon man ne foogal naa ne

bi ñu nek waye akhira de baat bi mu ngi soga rot ci samay nopp mu ne ko lan modi akhira madha taqulin loy wax yow sumayya inni la a'ishu 'aysatan munkara munkara منذ اليوم تروعني احلام الليل ولا افهم ما يقال لي اثناء النهار منكم من كسم دوندو دا فا ملني دوندو بو نسيبل ناخ بوما تدي دي نلاو اي جنت ديما تيتر بيتي جيتام سما دي ويتليكو سما نيت ني ماي واخ كاد يوما جاخال اك يوما نقاري فوفنك neke bobu ammar mu ci keur gi ammar dadi ni teul ne ko baye abshir ya abati faqad ji'tuka bi khairid dunya wal akhirah ni ko begal yow sama baye ndax andil na la yiwu aduna al akhirah yasir ne ko amufsihun anta amma turid alam uhaddath annaka qad sabat waylak madha janita ala abawayk قال عمار وهو يتضاحك رفيقا بأبيه بل قل ماذا جنيت لأبيك سوني جنى لي أجنى على دفوته باي بينكو يو عمار دمجيك ندنجو weddi xërem yi da nga jeng gëm diine l'islam wona sa toskare ban musiba nga andil sa ñaari wayjur ammar dal di re rewu orma ak kefel ci bayam ne ko bay wax ma kay ne madha janayta li abawayk ana lan ban yiw nga wattal sa ñaari wayjur wante man indi luma len ay faqad janaytu lakuma khayra ad-dunya wal akhirah man kat wattalna len furwi aduna ju yiw ak al-akhirah ju yiw a am nañu wax ak yow nak ne la man jengna waye mang lay yegal ni inni lam asbu wa innama aslamtu lillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wash-shams wal qamara wan nujum wa arsala ilayna muhammadan yahdina subulana wa yukhrijuna min adh-dhulumati ila an-nur wa min al-jahalati wad-dalalati wal-ghayy ila al-hikmati wal-huda war-rushd wa yubashshiru man amana wattaqa bi anna lahu ridha Allahi anhu ma'ash وبأن له رضا الله عنه ومثوبته له بعد أن يموت وينذر من كذب وعصى بأن عليه لعنة الله حيا وبأن له نار جهنم يصلاها خالدا فيها بعد أن يموت ياسر نيكو مانام عمار نبايبة نيلا وخنا دما جنغ دنيو جوم من جنغما dama djeblu dama djeblu ci bour bi nga xamni mo bind djuroom ñaari asaman bind souf bind jant bi bind wer bi bind nit bind bitim yi bour bi nga xamni mo yebal ci ñun sayyiduna muhammad mu ñuy orienter di ñu tek ci siratal mustaqim mu genné ñu ci lendem lendemi togn lendem lendemi bokale lendem lendemi moy jemiñu ci leeru gem yalla ak top ko genneñu ci reer ak ak cyankote ak mbewte ak rewande jemiñu ci xam xam bu baax bu lay jeriñ ci aduna di lay jeriñ al-akhirah jemiñu ci njub jemiñu ci yar ak teggin yonent bobu di begal kep ko gem yalla kepp ko xamni mu ngay moytandiku li yalla téré di jëfé li yalla diklé mu ngi bégal mom yarantu bobu nit koku
ci ne dana am

والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي لأنه بني أنت يا الله لك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدك أيمانهم أكي صحابا تدو سنين تكتون يا الله أكباهم في سن إميسيون كلمة الحق سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني داو دي لنكو دفاي عند أك سن خريط آدم كما مملني ñi wonak yeen ci waxtanu fami bu tedd bi di fami yasir waxtan wi ñu genn gisoon nañ ne yasir yaati gem fatuna te modi abu hudhayfa yalla dogal itam mu magge ndax yalla xëc na fan yi bu mu xey di mag jur doom jo xamni samp na kër mu di amar motax ñu ni taqaddamat bi yasir wa bi zawjatihi sin wa qad mata halifuhu abu hudhayfa وقد رزق من سمية ثلاثة أبناء قتل أحدهم في خطوب مجهولة وبقي الآخران يعيشان كما كان أبوهما يعيش جسنني ياسر أمون نيت دوم بين دوم دانيو كوراي نخ ci mbam bi dund yi lañu ko rayé mbam ba yoyu nak histoire léraluko wante dal dañu ko boom ñaar ña nak ño dundando ak seen bay kenn ko lañu xam turam mudi yasir ka ca dess turam histoire indi wu ko benn bis gis na ni pencum quraysi yëngu na ndax xew xew bu rëy moo ko yëngal ñuy waxtaane ku mag ci seeni penc waxtaanu nga xam ne du waxtaanu yiw ndax dañuy waxtaane fan lanu war a mën a jaar ku mag kooku ñuy wax muhammad ba gàllankoor ko ba diine ji mu yëkkati di ko woote bañ a dem fenn bu jaree sax ñu jël bakkanam ñu jël ko nee na loolu taxoon nee na ñuy waxtaane kër googu nga xamante ni fa la yonent bi nekk ak i saxaabaam mu di daarul arqam ñu mel ni daarul arqam ni ku ñuy wax ibnu abil arqam moo ko moom kër ga nag ittaxadaha muhammadun li nafsihi wa li asxaabihi naadiyan yanshuru minhu dacwatahu hadihi raa'ica almurawica ñu ne kër googu di daarul arqam benn julit di saxaabi bu mag bu ñuy wax ibnu abil arqam bokk ci quraysh ndax mu ngi bokk ci famille makhdoum moo jëloon këram googu jox ko sayidna muhammad mu nekk seen siège social foofu leen doon waxtaanee seen mbiru diine foofu itam la daawa bi commencé war a tasaaroo nag ci adduna bi yépp wooteem boobu nag woote bu yéeme la nee na itam
wote la bu nga xamne titalon na non yeb wante wa amama bab hadhihi ad-dar rajulan ahaduhuma aswad طوال ترتفع قامته في السماء والآخر أصهب ربعة وهما يتحاوران نين كر غوغني واخ دار الأرقم أمنا نياري واي يتخو تبون تكرغ نياري واي يتخو تبون تكرغ كأنك دفن نول تنجول da ca def nak dafa xawayam taxaway nek itam ko xamne neena ku tikle ñi waxtaan ñom ñaar kenn ki ku ñul ki ne ko maga tasna'u huna lan ngay def fi ne ko yow itam lan ngay def fi ci buntu bi كنول كنكو أريد أن أدخل على محمد فأسمع منه من كدما بغدوغو كي كرغي نخدما دغني مو في نك يالا دافكو جوخ ديني موي ووتي جيمي تي ديني جوجو ما بغ موي واخ لان لا مونيكو ماني تام لولو موما في باي ليغا بغ لا nena fofu nak lañu andé ñom ñaar dugg ci bir kër ga bañu fa duggé fa lañu fekk sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam sahaba yaam ko wër bo ba bare guñu ma taguñu sax ñeen fukki nit niki ku ñul koku modi amma kam doon waxal modi suhayb ibn sinan ñom ñaar ñu and dugg ci bir neeg ba ci bir kër ga fekk fa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu deglu alquran jey wacc ci mom kaddu yu jekk ya ak nu mu koy waxe ak nu muy waré ñu deglu ko xol ko setan ko setantal ko yëkëti tek gis ne dal deug la go xamanteni wax deug yalla fasiyene wuñu mukk mu rombu seen nopp ndax dañ ni deug du rombi nopp bañu ko deggé ñu daldi toob ca sansa ndax lañu dégg doyna leen ñu toobé nak daldi gëm wante ñaar ñooñu fofu lañu toog bokku ci talibé yi nga xam ni gëm nañu l'islam fasiyene nañu joxe seen bakkan joxe ca seen alal joxe ca seen jot mu di Suhayb ak Ammar Ammar mi nak moo di doomu kilifa gu màgg gi ñuy wax Yasir asbaxa yasiru dhahilan waajiman musharrada lub qad ankara nafsahu wa ankaratuhu zawjuhu sumaya faqad tacawada an yafiqa min nawmihi qabla an tushriqa ash-shams fala yuriixu wala yastariix وإنما يضطرب في الدار ذاهبا جائيا كثير الحركة موفور النشاط يتحدث إلى نفسه بصوت مرتفع حتى يوقظ النائمين من أهله وولده وهم ينكرون نشاطه وحديثه في أنفسهم وطلبوا إليه شيئا من السكون والسكوت فكان يعبث بهم ويسخر منهم ويلح عليهم بحديثه وحركته وكانت زوجته سمية أشد أهل الدار ضيقا بهذه الحركة وإنكارا لهذا النشاط مني ياسر نتكو يميلون كبير كرم نخ dafa nekkoon koo xam ne nee na waa këram daan nañu jàmbat nekk nam ci biir kër gi
ndax sa bu ma sa ne yew lu jitu jant bi di fenk neena da fay daldi yewa keur gep ndax du noppulu te du noppul bopam neena mu ngay dugg ka genn tel telum ci bir keur gi dana tax ken dotul meunate nelaw ku amone activité la neena te itam ku bari won lum dan waxtu la te itam budé waxtu day yëkëti batam ba ñi doon nelaw ñëpp dañu yewu mo xam soxnam sa la wala doomam jëdi amma neena ñoom sax activité mbobu neexu len won waxtan yoyu mu doon def ak bopam te budé wax di yëkëti batam ci kaw neexu len won waye nak ñu ëmbël ko kersa ak yar wante téwul itam lañ koy ëmbël kersa ak yar yëpp bis sakku nañu ci mom pour mu dal sakku nañu ci mom itam muy wacce batam ndax lolu daf leen di empêcher pour ñu nelaw wante yasir di dawul dañ melni ku len di chaboter melni ku len di ñaawal ku len di nakaral ci yëngatuum yoyu ñu gis ni itam soxnam fofu ñuy wax Sumayya mo ci gënono loru mo ci gënono géré wu nax mom Sumayya ligéyu kër gépp ci loxom la nekkoon te dafay bëgg di téla yewu fajar dafay bëgg itam bu noppaloo ci liggéeyu këram téla nelaw waaye guddi gi itam góor gi du leen may mukk ñu mën a noppalu na muy coowe ca guddi ga bu yewoo itam noonu lay dëkkee coow ولكن الشيخ الثرثار المكثار النشيط لم يكن يستقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يثور أهل الدار جميعا من نومهم ويأخذ معه في حديثه الذي لا ينقضي يسمعون له كثيرا ويقولون له قليلا neneen kilifa gi nga xamne ciowam bari won neena activité am bari ci kër gi dawul am lu ko neex mukk ludul ba yeena nit commencé nak faf waxtaan waxtaan wo xamanteni bu xasse di wax kenn du wax mom rek moy wax baña tok ak mom lu tuti lañuy wax mom moy wax le gëna bari lolu nak dafa am ci nit ñi am na nit ñoo xamne so toge ak ñoom ñoom rek ñoy wax waaw ñoom rek ñoy wax yow da nga am ci idée sax wante duñ la may foko waxe wala digënté su ndaw sañuy noppi bo fa bëggé duggal wax sax la ngay wax ñoom duñ ko déglu ndax ñoom ñu ngay xalaat luñ la waxat waaw nit nak bu démé ba tollu fofu waxkat la waxkat nak dang koy déglu rek yasir nak fofu la tollu won ndax dafa amone nat wax wax rek fu mu tok di wax rek du noppi amna ñu mel non fu ñu tok dañuy wax rek duñu noppi te itam lañuy wax duñ ko setlu duñ ko xam ciow rek motax ñu ne kanat ahadith yasir muftalifatan al-ikhtilaf taru'u bi gharabatiha wa إثارتها للشوق إلى الاستزادة والرغبة في الاستطلاع من ياسر نينا وقتان يمدان دفنك نينا وقتان يووتل تي وقتان يتمرانكل نينا وقتان ينخل يوخمني صح نينا سوكو كومانسي neena da ngay laaj mu dolli waye do bëgg mu noppi kon nga gis ni bari won na wax waye mom waxam amon na ñariñ motax ñu ne
كان لا ينفك يروي غرائب الأخبار وطرائف الأحداث عن موطنه ذلك البعيد وعن أسفاره تلك الكثيرة في تجارة مخزوم إلى الشام حينا وإلى العراق حينا وإلى ما وراء الشام والعراق أحيانا. يوني ياسير مسول دنج كي وقتانم يتمرانك يويو ليبم يونيخ يويو أك إسوار يويو مي نتلي ليك ليك تا بوخ بومو دك دي يمن لامو فا خام ديكو وقتانيك نجابوتم توكيغا خامتيني ديف نكو مودي توكي يو باري نيت بو فكي دافا بري دك يو مو ديف دا فاي كولتيفي واو بو توغي سي باراب دانكا بارابام داي ام وقتان انام فوك مو ام سيجي بو مو وقتاني ايتام وقتان وني نياري دانا ام لوم تي مانا ساني ndax experience yi mu am lolo mom moy tax lolo taxone ndike yasir mom itam dafa def dekk yu bari tukem bu bari mo taxone mo am experience commerçant la won ndax bimu ande ak abu hudhayfa da na genn leg leg dem sham jindeli ko marchandise leg leg itam mu dem iraq leg leg itam mu tukki ba genn sham genn iraq neena lolo taxone nak waxtanam dan am solo waxtanam itam bari dan ci amé neena itam walam yakun ahadun a'lam min yasir bi manaqib quraish wa mathalibha neena itam mom yasir amul kenn ci gir quraish kuko gëna xam deng ay bax bax ci fami bobu di fami quraish di sayyidna muhammad bokku ci neena ni mu xame seni bax bax itam non la xame seni ayib non la xame seni ayib mu melni yengatum bu bari bobu mom yasir waxtanam yoyu mu don def mom yasir ba lejeel ci kërëm njabot geurus ko rek tax wante xawon na leene empêché ci waxam ju bari ben bis xeyna rek ne tek waxul japp ñamuram motax ñu ne bu mu xeyé te bokon na ci adam yor yor daw ko fekk kërëm ba sana tok kër gi ba jant bi yëkëtiku mu daldi genn kër gi nak dem ci penku makama bis nak soxna sidi sumayya nga xamanteni ku loru la won ci gor gi ndax waxam ju bari setlu na ne dal tay gor gi gennul setlu na ni tay itam gor gi bi mu yewok legi deguñu mu wax wowul kenn waxuta kenn toñul kenn luddul rek tedd ci neegam japp ñamuram neena fofu nak suma ye neena profité na fa nelaw sama nelaw yu neexa neexa neex yu tudé grâce matinée man dal goor gi dal ci bis bobu setlu na ne dal nelaw na nelaw suba nelaw yu dal te neex te ken empêché wu neena wante bima yewo yemuna ci dalu goor gi ak noppem ga neena bama fokk ne sax dafa febar wala bok dafa am njaqare maana dafa am lu ko naqari neena ma ñew ba ci mom ne ko ma khatbuk yow lan mo di sembir hal tajidu shay'an takrahuhu ndax dafa am lu la naqari fa yujibuha bi sawtin khafi
ليس بي بأس ولست أجد ما أكره منيكو موم سمية مولا ياسر نيكو لودي سا بروبليم ناخ دا فا أم لولا نقاري نانا مو تونتو كو سي بات بو سوفي نيكو مان كاي أو ما دارا دينغ لو نيك سي مان لوماي ميتيت لو aw ma dara itam luma naqari ci kër gi suma yenne ko fama laka la tamla'u ad-dara alayna dajijan wa ajija muné ko waw kon lutax fessalu kër gi ak ciowa ki yëngatu ndax lolu len la xamé won lutax kon tay nga ne tek فأجابها ياسر أما إني لم أهدأ حبا للهدوء ياسر نكو منك سمتك كارلجي دودما بغن نطي ريكا تخمن نطي ميرل منكو إنما رأيت رؤيا روعتني عن النشاط والقول منكو دما جنت gentu ko nga xamne moma titlo ba munuma yeungatu mo yobbu sama ciawarte gentu gogu moma titlo ba munuma wax suma yenne ko melni ko koy togn ne ko fa hal ra'aita min akhiri kulli laylatin ru'yan turawwi'uk wa tushghiluka 'an an-nashat wal qawl muneko tere kon bis bu ne nga genti gentu gulay titlo empêcher le ci bruit ak wax ju bari yasir ne ko way hakka ya sumayya muneko wona sa toskare yow sumayya xana xamuloni genti gi ma gent du gent kesse kesse وما أرى إلا إن لها وما أرى إلا أن لها شأنا من دال دما فوقني جنت جي ما جنت دو جنت كسي كسي دما فوقني جنت جي دال ميرموري لووندو جنت جي دال أمنو لومو دون هم غا جنت نينن ميرو يالا لا يفير da gënt nek lu deug ab julit dana gënt nek lu deug ab kacior dana gënt mu nek lu deug ku bax dana gënt mu nek lu deug waaw waye gënt mom mbiru yalla la te itam ñaare amna gënt yo xamne nako sa yaram di yegge ca ngay xamene rek amna lu mu wundu amna lu mu doon nekete bobu mom yasir gentam gogu mo waral tekam gogu suma yene ko natilil sa gentigi la'alla hadithaka anha yurihuka minha muniko amana so netli gentigi mu dakk njaqare bi mu def ci sa xol waye so ko tey nonu bagn ko netli mën na la indil ay problème xam nga leleng nit am problème bo xamni su ko day waxtane rek bu yagge problème ba dañ ci xol waye su ko nopi walé nak mën na jur ci mom lu reuy mën na ko gañ lolo tax suma ya ne ko comme dafa def problème ci yow dang koy netli soko netlé nak man nako wayfal yasir niko hayhat niko man netli ko nak nimuko gisé day jombena ndax genti gi dafa reuy té dafa ñang té dafa titlu waye soxna ci lakal ko rek
ne ko fokk nga net lima genti gi genti gi dal fokk nga net lima fu mastawa jalisan fi butin fa akhadha yaqussu ru'yahu musta'niya wa lam yakat yamdi fi hadithihi qalila hatta rawat zawjatahu wa hammat an takuffahu 'an al hadith yasir bako soxna salakale munay ñokket ci ko lalam daldi tok ci diggalal ba neena commencé nak diko netli genti gi ci anam bu dal te yaru anam bu wuté lol ak namu daan netlé waye bim ko commencé ca bop ba di netli lu jitu muy ag ca geenu gentu ga ndaw si tit na tit go xamné dafa mujj di lox mom sumayya ne ko kafa kafa doyna ndax kat sa gentu gi dafa ñang yasir ne ko lan aqussa alayka ru'ya muné ko dotuma la netele ci gent ndax yeen digeen sen xol dafa oyof muné ko wanti nak dana la niralal genti gi ci numu gëna oyofé ci yow ba nga mën ko dégg muné ko man dig bima tuddé di nelaw dama gis lu yémi muné ko gis na lu yémé yémé yémé lo xamanteni ci walu misal muné ko dama gis ñaari montagne yu ri montagne yo xamné bu ci beut tego néna lu mu meuna gis gis lu xolam sori sori sori du jot ciat la du jot makna njobaxtal la njobaxtal moy ciatu montagne kon montagne ba reyna ñaari montagne yoy reyna nu guddu nañu mune ko itam neena montagne yoyu bañu xare neena gis na ca ay xar xar yo xamni munu mako tak xar xar yoyu safara wu tang mu ngi cey genné néna safara wa nak mu ngay walangan néna bay dajé montagne bo xamné dafa xar ay xar xar ñaari montagne xar xar ya di sotti xali safara mu melni volcan te gën ko ñang gën ko reuy ba kenn du len tekkale ñaari montagne yu toll non ay xar xar xar am ci xar xar

gul ci seen xol du deug ci ñoom waye qul ne len fa may yamliku lakum min allah shay'an in arada bikum darran aw arada bikum nafa'a bal kana allah bima ta'maluna khabir mu ne yonent bi wax len ne len yalla su namme yekati lor jeme ci yeen wala mu nam yekati njariñ jeme ci yeen ana kan mo meuna fang lor bobu ak kan mo len meuna xagn njariñ lolu yalla mo meuna jariñ mo meuna lor comme yalla len yekati kay jog len rek ndax alal ji mom ngeen tok fi diko garder taxul mu ñom ngeen dem bayiko fi taxul mu yaqku ndax yalla mom mo len jitu fa ngeen na re jëm ci mo len di xaar itam fi ngeen joge kon bal kana allah bima ta'maluna khabir yalla musul dañ di dañ kumpeset wicc deng reere li ngeen nekké yalla xamna li ngeen nekké xam gu wër bal dhanantum an lan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zayyana dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna sawa wa kuntum qauman bura mune bal li fi nek kay yin nafiqi dhanantum da ngeen na jortu ne yonenti bi ak soldar yi mu andal fasiyene dem umra ji da ngeen na fogg ne dootu ñu delu ci ndax buñu deme yefir yi makka ya danañu len ray yeen lol ngeen fogg lolou moy seen jort bal dhanantum an lan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa dhayyana dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna sawa yeen kay da ngeena am ñort lu ñaaw rek ñort lu bon waaw liko waral nak moy wa kuntum qauman bura da ngeen di nit ñu alku nit ñu nek nit ñu bon motax ngeen am ñort lolu ñak gem yalla motax ngeen am ñort gogu nek ay nafiq motax ngeen am ñort gogu fokk ne yonenti bi dotul delu ci ak ay sahaba وانتي ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا كيف كو خمني جمول يالا جمول يوننتي بي دي سيدنا محمد نغا خمني يالا بريباريل نالا يوم مومو جمول يالا جمول يوننتي بي يالا بريباريل نالا كرو نيانغ كرو نقر كرو ديس مودي سفر وسعير motax ngeegal gi ñu wax yeb su fe continue deug na ci seen xol yalla xam na ko te dana leen ngeegal ay kum deugul ci seen xol nak yalla moy seet ke jeegulu deug ci xolam mu jeegal ko waaw ka nga xamne nak astaghfirullah ci lamiñam rek la yem xam nga lele nga gis ku nan astaghfirullah fek ci lamiñ wa rek la yem waaw nit bu ne astaghfirullah mu deug ci xolam lolu tax mu ne astaghfirullah dootu ci delu ba mukk waye bu fekke astaghfirullah ba ci salamin rek la yem bis bu ne nga delu ci bakkar bobu waaw motax yalla ni walillahi mulku as-samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa kana allahu ghafuran rahima mu melni kon yalla burum yermande la yalla borom yermane la te itam tegul ben bakkan lu mu atul motax am nañu mu nangul sen ngant te modi sil makhabi ak ki nga xamni dafa lag ak ki febar bané lacc ñooñu bu ñu taxawé né yonenti bi amna mu ngant yonenti bi dana ko nangu ndax lolu dafa nek lu deug motax yalla ni laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj wa man yuti' Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla
يعذبه

ak yahutu khaybar mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu tuge khaybar waxon ni len ñaan gamu fa ñaan mu melni waxna nu ne ñaan gogu dekk bu mu mësa dugg ñaan nako mu melni ba mu songé yahutu khaybar te fekkon ñom ñu fagaru ndax lu tollok juroom ñetti tatanga fa tata bu ci nek deugër na deugër ku nga xamni pour julit ñi dugg fa su andul ak ndimbalu yalla dugg ga du mëna ne tata bu ñëk ba modi hisnu na'im bu ñaarel ba di hisnu sa'b ibn mu'ad bu ñettel ba di hisnu qal'ati dhubayr bu ñentel bi di hisnu ubay bu juromel ba di hisnu nidar juromi hisnu yoyu ñu upp doole ci mbollem jurom ñetti tata yoyu ñetti ya ci dess yu yema may la mudi hisnu qamus ak hisnu al-watih ak hisnu al-sulasim mu melni julit ñi juroomi tata yi lañu ñëk songu waye songu buñu songu rek songu ko ay yooni yoon mënuñu fexé ba dugg ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ëlëk dana yebal jambar jo xamne yalla bëgg nako te bëgg na yalla ci la Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu waxe ni guddi gogu nelawuma ndax fogg ne rek jambar joju yalla bëgg mana neena bu mu xeye ci la yebal sidna ali comme nagn ko waxtane won fek sidna ali mu ngi wanent yenenbi sallallahu alayhi wasallam daldi ñaan ci bëdd ye wanent ba daldi dañ ci saasa mu jox ko raaya ba te moo di drapeau ba mu ànd ak julit ña bu mu ñëwee itam gis ngeen li xew ndax fekk na fa jàmbari yahud ju ñuy wax marhabu kooku mu fëgg dana way ne qad alimat khaybaru anni marhab shaki silaahi batalun mujarrab إذا الحروب أقبلت تلهب يالا دوغال أم جن جامبار سي جوليت ني كو ني واخ عامر كي لي سلمة بن الأكوع نتلي نانا عامر مولي ووتو اك جامبارو يهود جوجو ني واخ مرحب تفيكون نا بوبا مرحب مومو نين فوكي جامباراي لي ووتوك موم تي مولين دي من motax ba amir lewutok mom mu daldi koy ray ci sasa mu delwat fegat dinam mom marhabu neena ana kan ku ñeme ci yeen julit ñi ana jan jambar mo ñeme taxaw jaman lok man lewutok man دادي ويات ويبا قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب سيدنا علي ني بريت جنة لانغ دادي تكي كالام تكي چندي daadi yaatal ñaari tank ya samp ku ci suuf samp bu dëgër jëbe leer xat leelam bu jekk ba mu bocc

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي كنا بنيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيام اك صحابام بلا نيو دغو تي وقتان مي خنا دي ييغال خريط يي اك صوبي يي بن كونفرنس بو خامني دانا كو ديف صبا ان شاء الله. مو ملني مبوكي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoom ak sahabam ñi ngi fasiyene rek continue ak yeen ci as-sira an-nabawiyya. Amina ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam janib quraysh بما صالحهم عليه في الحديبية، فاهتم إذ ذاك في مكاتبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام، واتخذ لذلك خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله يختم به كتبه إليهم، فأرسل عمرو بن أمية الدمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، فلما وصل إليه وقرأه أكرم الرسول وقال إني أعلم والله أن عيسى بشر به، ولكن أعواني بالحبشة قليل، فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. وأرسل العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ملك البحرين فأسلم، وأرسل عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد بن الجلندا ملك عمان فأسلم، وأرسل سليطة بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فاستحسن ما يدعوه إليه، واشترط لاتباعه أن يجعل له بعض الأمر فلم يلبث أن مات. وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس فمذقه، وأرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى أمير بصرى فتعر له في مؤتة شرح بيل بن نمر الغساني فقتله. مملني يننتي صلى الله عليه وسلم بمؤمي أكولتي تي يفري مكة تي يوينو بمو يوينو بنيوم تي حديبية تي لبندنك أي لا ترجمكو تي بوريا ngir mu woleen jëme leen ci l'islam. Ñu digal ko ne ko goor yi duñu nangoo lire benn lettre feek tampon amuj, mu wut benn tampon bu nga xam ne tampon bi mu ngi ko liggéey ci xaalis ñu def ca ñu bind ca muhammadun rasulullah, ñu jël allahu ga teg ko ca kaw
jël rasul ga def ko ci digg ba muhammad ga mo nekk ci suuf kache bobu la doon tamponé lettre bu mu bind mu njëkk a yebal ku ñu wax amr ibn umayya ab damri jox ko lettre yebal ko ci najashi loolu waxtaani woon nanu ko ci ajuma ji ñu génn mu bindaat beneen lettre dégg yónnee ko buuru égypte mu di muqawqis mu di muqawqis ñu ne lettre ba mu bind nag buuru égypte boobu ñuy wax muqawqis nee na moo doon buuru égypte ak alexandar mu ngi ci bind bismillahi arrahmani arrahim min muhammadin abdillah wa rasulihi ila almuqawqis azim alqibt salamun ala man ittaba alhuda amma ba'd فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط منيكو جناو بما تودي يال ميدي بروم يرمندي ماغي لي يوني اب لتر بو جوغي تي محمد ميغا خامني جامو يال لا تنداوم لا ما يوني لكو يوم قوقس ميغا خامني يا دي كيف قبط maa ngi ñaan jàmm ci képp koo xam ne rek topp nga njub gannaaw ba ma sante yàlla nag maa ngi lay woo ci woote lislaam dama bëgg nga tuub su ko defee tuub boobu moo lay may ak mucc nee na te boo tuubee yàlla dana la jox sa pay ñaari yoon ndax dana la jox payug ngëm ak payug influence bi nga nekk ci sa peuple su dee ne lànk nga dana la mbugal ñaari mbugal dana la mbugal ngir bakkaaru kéefér dana la mbugal itam ngir influence bi nga nekk ci sa peuple nee na lettre boobu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bind na ci aya alquran bi baada bismillahi arrahmani arrahim ya ahla alkitabi taalaw ila kalimatin sawain baynana an la nabuda illa allah wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha baduna badan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun mu mel ni lettre bu mu bind rek def na ci aya ba nee na mu tànn kenn ci saxaaba yi ku ñuy wax xaatib ibn abi baltaa moom la jox lettre ba ñu ne xaatib moomu nee na ba mu dugg see ci mu xawqis mu recevoir ko nee na ba mu duggee mu xawqis daf ko wax ne innahu kaana qablaka rajulun yadacamu annahu rabu al'ala فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فانتقم به ثم انتقم منه فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك موني بيغا خامتيني يالا دوغالنا موم حاطب دوبسي نينا بور بي ريسيفاركو ليلاكو بور بي واخ مونيكو jiitu woon na seen yonent bi le nee na koo xam ne doon na woote ne moom moo di yàlla ji gën a mag te moo di firaawul nee na yàlla bàyyi ko fi di ko jay mu dund fi at yu bari waaye yàlla xëy na bis rek daa di koy alak alka ndey àdduna ak alkandey alaxira ndax ëllëg alaxira dana bokk ci ñuy dugg safara yàlla fayonte ak moom fayantoo goo xam ni àdduna bi yépp xam nanu ko te moo di alku googu firaaw na alku woon ci mujj dundam
alku gu fess la alku gu bir la ni ko kon nak warul ci nit ci jëm joju nga xamne don na wote rububiyya kon nak nga fexé bañu baña waro ci yow te nga waro ci ñi la jitu te jaarun ci yoon wa gën deng mana lol la ko deng Hatib wax Hatib mo wax lolou mu khawxis ne ko nguur gi nga tok Fir'auna togon na ci don wote ne mom moy yalla ji gëna mag don wote ne ya moy yalla ji gëna mag deng kon nak fi Fir'auna mujj so jaare fi mu jaar fa ngay mujj kon fexel bu mujj fi gën te modi nga deglu nawal yalla ñi ñu yoni ndax Fir'auna dafa moyon Musa kon yow mu qawqis nga la way bul moy sayyiduna Muhammad ndax yena bok jamon mu qawqis ne ko waye man duma yefer ndax innalana dinan lan nad'ahu illa lima huwa khairun min muniko man ab nasaran la chrétien la amna dini juma jak ci dini je nak duma ko baye fek ji fuma jenen dini ju ko gën Hatib ne ko nad'uka ila din al-islam al-kafi bihi Allah faqda ma siwa ne ko ñu ngi lay wo ci dine l'islam gi nga xamne neena ku ci japp mu doy la sekk dine doy yalla sekk dine wulif jenen judul jenen dine judul l'islam manam jenen dine jo japp judul l'islam doyul waye bo jappé l'islam nak yobali na gew yenen dine yeb dine yi fi jaaron te jaar yoon mo xam dine nasaran la wala dine yahudi la ne ko ndax yonent bi di Muhammad woni nit ni jeme len ci ben baat te modi baatu wetal yalla mom dong bañ ko bolé kenn waye ni ko gëna lor ci ay nonam modi ni mu bokal deret te modi wa quraish ne le itam ni ko gëna nonu ci ay pexé modi al yahud modi yahudi waye nak ni ko gëna jégé ak ciofel ko mbeugël ak yërmane ko ñewante modi nasarani lool la ko Hatib wax ne ko quraysh ñoko gëna lor yahud ko gëna bañ waye nasarani gëna jégé ak mbeugël ci julit motax mu ne ko ولا عمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد منيكو جينا جسم الدنوني نينا نا يوننتي الله موسى بيغليوون تينا عيسى دنينيو غناوام بمونيوي إتم يهوديا نونكو نونو إتم لا عيسى ابن مريم بيغليني محمد دنينيو kon nga la way bu len bok ci ñuy nonu Muhammad bok ci chrétien yi nga xamne dañuy nonu Muhammad comme ni yahud yi nono won Isa ba bokon ci ñi ko fexel ba ray ko mune wama du'auna iyyak ila alquran illa ka du'aika ahl at-taurat ila al-injil mune ko itam wo bi ñu lay wo jëmele ci l'islam yow mu qawqis wo bi ñu lay wo jëmele ci nga gëm alquran boko de xol da fay niro rek wo bi nga don wo yow mu qawqis yow chrétien bi wo bi nga don wo ding jifi pour ñu gëm injil lool rek la xam nga jifi amna nu yonent modi Musa ñu am téré modi tawré waye yonent yalla Musa dafa waxon jifi ne len su Isa ñëwé na ngeen ko top
bu indé téré itam na ngeen bayyi sama téré té japp ci téréem wala ngeen gëm sama téré gëm téré ngok waye bi Isa ibn Maryam ñëwé yahudiyé ko ñëk diingal ñoko nonu ñoko xatal ñoko fexel deng ba ñu naroon ko boom far yalla yéegal ko mota hafid ne ko kon wo bi ngeen wo jifi pour ñu gëm injil non itam ne len woyé yeen itam chrétien yi pour ngeen gëm alquran mune ko fa kullu nabiyyin adraka qauman fa huwa de nga fahum ummatuhu mune ko bepp bu yonent bo xamne neena dabna aw nit ci wotem nit ñoñu xetam lañu kon nak yonent bi chrétien yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër jif yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër waye nak chrétien yi jif yi mu tombel jamono ñoñu nekkuñu xéetu Moussa nekkuñu xéetu Isa xéetu sayyiduna Muhammad la lañu ndax ño bokk jamono yonent bi nga bokkal jamono ci xéetam nga bu muniko kon fal haqq alayhim an yuti'uhu wa anta mimman adrakahu hadha an-nabi wa lasna nanhaka an din al-masih walakinna na'muruka bi muniko kon nak li jaadu ci yahut ak nasaran modi ñu top yonent bobu di Muhammad gem ko te yow mu qawqis bokku nga ci ñi fek ñi bokk ak yonent bi jamono kon nak diini jo mën ci bay japp itam nang ca boole gem sayyiduna Muhammad gem alquran ji mu andi tere wuñ la nak sa diine waye nak ñu bëgg modi nga xamni alquran umbna tawrat ak injil nga japp ni l'islam umbna masihiyya umbna itam yahudiyya umbna ñaari diine yépp mu melni mo tawxis continue na di wax ak tabarakallah hafid mi nga xamni modi ndawle yonent bi yabal ci mom مقوخس مودي بورو ايجيبت مقوخس نيكو اني نظرت في امر هذا النبي مونيكو من كات خلاتنا باسكو داني نظر بو انديك في خلات لي فيري سو انديك الى نك خول لي فيري ها مونيكو خولنا تي ميرو يوننتبي يوننتبي لا يوني واي جسنا ني ووتناك wotiyam chaxan amu ci waaw isuma ci ben chaxan leppum deugul ndax gis na ni du jibar kat bu sangu du buxaba buy fen waaw te gis na itam kemtanu nugu wa ci mom ci leg leg xamal biko yalla di xamal de nga kumpe yek yenn xabar yi mune ko wanti nak dana xol ci mbiram nga may ma tuti ma xala neena mu daldi jël nak lettre bobu ko yonent bi yonne mu def ko ci ben ivoire daldi koy tabarkallah kaste daldi koy jox ben jeberam neena mu daldi neena fofu la ko denc nak warman lettre ba lol mu daldi won ak ben bindkat pour mu bindal ko ci arab de nga ab lettre pour mu yonne ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu di réponse bi di tontu bi neena binduna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye momitam daf ci bind bismillahir rahmanir rahim li muhammad ibn abdullah min al qawqis min al muqawqis azim ar rum salamun alayhi أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن النبي بقى وكنت أظن
وكنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك نينا مبند شلاتر بني لاتر بدي محمد عبد الله موكموم kon ba legui ci lettre bi ñu gis ne nango gol ne ab yonentula ndax dafa bind ne li muhammad ibn abdullah waye bindul li muhammad ibn abdullah rasulullah dede dafa bind rek lettre bi kat muhammad mi nga xamne abdullah ko juuf moko mom mu joge nak ci bur bu ñuy wax muqawqis ma ngi lay nuyu gannaaw lolu nak jang na sa lettre bi gis na lepp lu ci nek gis na itam li ngay wote xamna ni itam amna ab yonent bo xamne baqiya mu ngi fi desna war na ñew ci ginaaw jeusi bogon na ni yonent bobu nak mu ngi feñe sham mu di suri ki nga yoni nak teral nako jox nako ay taranga yone na la nak ñaari jam yu jigen ñaar yu jam yu jigen yo xamne amna nu daraja fi ci seeni biiri mbokk fi itam ci seen rew gox biñu dekk amnen fi daraja yone na la itam yere yone la ben baxla denga modi berkelle dadi bindu tej lettre bani wassalamu alayk muccu yalla gi yalla nek ci yow nenen dal lolé bind ci lettre ba doli wu ci dara ñu ni taranga yoyu mu joxone yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena ñaari jam yu jigen yoyu kenn ki modi mariyatul qibtiyya ak ku ñi wax sayrin mariya yonent bi daf ko muju def modi taram ci la amé dom joju ñuy wax ibrahim sayrin yonentibi sallallahu alaihi wasallam daf ko may gewelam buñu wax hasan ibn sabit mu melni baghla ba nga xamanteni mom la ko may baghla bobu lañuy tuddé dul

ñu ni tam mayon nako sax médecin médecin bu koy fajj waye yonenti bi dafa dello médecin bi ne ko ñun julit ñoy suñu médecin bop ndax ñoy fajj suñu bop ndax bala ñoo lek da fay fekk ñu xif te itam buñu dé lek duñu reg suñu lekki ba yek ni xifatu ñu rek bayyi waaw kon yonenti bi joxene li ñuy tuddé al wiqaya dañ né al wiqayatu khairun min al ilaj manam fegu mo gën faju kon mu melni bo bañé febar da ngay fexé ba organiser sa lek té modi né bala nga lek na nga xif ndax yonenti bi musul tégalé ñaari ñam lek ñam resagul mu tek ci benen dedet dan lek bayyi ba boba res mu sokki tek lenen waaw motax febar bu bari bi yeb ci ni ñuy lekke la ni li ñuy lek la ak ni ñuy lekke waaw ko defé bo xolé li ngay lek xol ni ngay lekke rek tawarkal la daldi am wergu yaram mu melni lolu modi lettre bi nga xamné denga mam yenen tibi joxna ko hatib andil ko muqawqis kon man nañu wax ni muqawqis dal japp na ñamuram ci mbir mi gëm ko wante itam weddi wu ko mu melni yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bindat na benen lettre yonne ko buru furs buru faris mudi kisra neena بندنا نمي محمد إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك أنا يرنت بي بندنا كسرى تمودي بورو فرس بورو فارس بندنا كو لتر لتر بلي لك وخ بندنا لتر من محمد من خمنا يالا ما يون جمي كو تي كسرى كليفي فارس جم يالنا توب لينغ كيب كو خمنتني teguna ci yoonu njub gëm yalla gëm yonentam bi sédéné amul benn goor gudul yalla mom dong la té duko bokalé dara sédéné muhammad jaamam la ndawam la niko mang lay wo ci wote yalla bi man kat ab yonent la yalla mu yoni ci nit ñepp pour ma war képp ko xamné dénga yalla may nako mom chance dundu dundu batin te modi gem yalla gem gu wer dundu batin ba moy xolam dina ci dundé ndax kep ko xamni ngem gi ci sa xol néna ngem gogu moy dundal sa xol néna kep ko xamanteni nak gannaaw ba nga déggé deug gi bañ nga néna su boba nak doto amati lay ci kaw yalla ëlëk yowmal khiyam sa duggu safara da fay daldi nek lu jaadu kon nak ma ngi lay wo ci nga tuup jeblu so bañé da nga yobalé bakaru majus yeb té majus moy jamu katu safara kon nga gis ni kon ndiki persi dañ dan jamu safara mom lu nu gëmon mo ne kon sen yalla yalla da len ci dan len ci jey nak yenenti bi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi mom la yebal pour mu yobbu lettre gogou.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في الألوهية، الخالق الرازق الذي أبدع خلق الإنسان وأتقنه، الفاتق الراتق الذي أتقن كل شيء صنعه، الضار النافع الذي إن شاء ضر عبده وإن شاء نفع، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي دي موكي دغلو كدي غنا بانيو سنتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي ايام اك صحابام تبارك الله ني فاسيني كونتيني اك يين وقتانو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نتول وان كي سيرة وان تنبوكي بام كلفة بمك تبارك الله وفي بايكو كي فاني نكوي جال جلت نيب مودي الحاج مالك سيك دون إمام كي جران موسكي تبارك الله نكوي جال إتم سنو ويجور سنو كلفة الحاج روان بي تبارك الله نيونكاي گرم ايتام شي ترانغا ييغا خامني ديفال نانيوكو تبارك الله موكي جوليت يي ديو بروم خام خام دا فا ملني ريك مونتاج بو نيو خاباتي دا فات با يوم الخيام لولا تخ بروم خام خام بو في جوغي ريك nek jaxle ci julit ñi ndax lu ko remplacer da fay daldi nek lu jafé kon yalna yalla yokku leeram yalna ko yalla teru tabarakallahu ci aljanam ju teddi je ñeñu ci barzakh señ wallahu alayhi wasallam ñi dina biñu yalla mi nga xamni borom gi bokale wu ko ak kenn wet na itam ci nek ak mu nek wet na itam ci bindu gi muy bind ndax amul kuy binde ni yalla yalla ni kare do mu adam te xarañ ci kare do yalla mi nga te duur yepp mu ko ubbi yalla mi bind lepp ba lepp lu ne jonnu ci katanam ak ci ciobarem nga amé yalla mi jariñ ci di lor yalla mi nga xamné bu ko nexé xéewale jaamam bi ay ngeenelam su ko sobé itam mu jambouré ci mom ba sheytane tabarakallah mën ko upp ko doolé ba xañ ko ay xéewalu ëllëk ndax képp ku nga xam ne ñàkk nga xéewal ëllëk bu yàlla dee teral ña ko sob ñàkk boobu nga ko ñàkk sa bakkan la ak sheytaan yi waaye nag loolu du mën a nekk mukk lu dul ba yàlla dafa jàmbure ci yow moo tax nit ñi di ñaan yàlla kul yalla baña mandu ci ñom ndax bu yalla mandu ci yow rek sheytane am doli ci yow kon yalla niñu yalla xewale ngeneelam te itam yalla bu yalla mandu ci ñun mu melni ci waxtani ñu genn gis ne ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amuna lettre yum doon bind te ci aljuma jeli ñu genn waxtan non neen ci lettre bi nga xamne yenente bi bindon nako yonne ko buru qaisar manam yonne ko qaisar mi nga xamne modi buru ramay modi heraklu ak question yi nga xamanteni posé nako abu sufyan te abu sufyan tontu ko te itam wax ko ne ko su fekkanteni li nga wax deug la ki ab yonent la donte sax mom deugulul yonent bi gemu ko wante itam taxul mu contre ko mom dal xamna ne xolam gënon na jégué ak ngëm wante nak ngëm yalla dafa nek alalu yalla mo koy baxé nit motax ab yonent domam jégué nako lol te gëmul ab yonent soxnam jégué nako lol ci gëmul ab yonent itam nit sori nako lol ci mbokk sori ko lol ci dëkk ba nopi gëm ko lol jariñu ci nubuwab ni mu amé légui ci suñu jamono bi tabarakallah da nga gis ko xamné bayam waliyu la luy yalla bu tedd la waye du am chance jariño wilaya bayam ñeneenay joggé ci Allah ba ñew jariño ko lolu misal la yo xamné yalla joxé nako ci alquran kon mu melni kon ak ngëm dal lu yalla jago la moy set fa ko neex rek mu def ko fa yonent bi bind na lettre yobbu ko ci haris momitam ab bour la won ci rassasine yi la bokkon mu jël lettre ba jox ko ku ñuy wax Shuja ibn Wahb mu ngi bokkon ci bani asad ibn khudaima waye ba lettre ba aksé ci haris haris dafa fëgg dënam né waw ana kan mu am fit ba muy bind lettre di xëccok man sama nguur té yamul ci wax bobu ndax dafa wax ni dana tak xaré dajé ak mom ba won ko sama doolé won ko né ko man dal kaniku wax xett la lolo taxone haris momu mujul tup yenente bi sallallahu alaihi wasallam delu itam bind lettre yone ko buru umman yenente bi sallallahu alaihi wasallam bimu bindé lettre bobu mu ko jox amr ibn al-aas amr ibn al-aas nak bokki sahabi bu bax la bu gem yalla waye bayam dafa bokkon ci ñi gënonu nonu l'islam bokkon itam ci ñi gënonu sonol yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bu ne ashaddu durran min al-a'da manam ñi gënonu tar ak lor ci non yi nga xamne nonu won ne l'islam nonu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam asmi ci la bokkon mo don bayu amr lolu dang ciy degge ne ndeke yalla moy fekk borom xol bu de mu genné ci xol buy dund mana yéfer bu bon ak ciéddu bo xamné dafa bon ba ñu né ak mbon bu doon né saw la ñu né nan nako mu genné ci mom nit ku bax lolu motax haas nekkon yéfer bu bon amru mi itam di julit bu baax yenent bi woluko bind lettre tek ci loxom ne ko yobul mako nga joxal mako jeyfar mi nga xamanteni moji buru umman ak freram bañi wax abd mu melni mom amr ibn al as radiyallahu anhu neena gennna joge madinatul munawwara jëm dekk bobu ñu wax umman neena bima ñewé nak lu jitu may ag ci jeyfar ma ngi jaar ci freram bobu ñuy wax abd ndax ñom ñaar ñoo bokku nguur gi waye nak jeyfar mo mag li tax nak ma jaar ci abd mi di freru jeyfar ndax dafa nekkon ku lewet nekkon ku rafet jikko nekku ko noy lolu taxone ma bëgg jaar ci mom ba noppi pour mëna jaar ci magga ndax magga xol ba dafa wawon ba pare itam mu nekk ku deugër neena bima ñëwé ba ci mom maniko inni rasulullah inni rasulu rasulillah ilayk wa ila akhik muniko man kat yonent yalla la buñu yenn ci yow ak sa frère ba lañuy wax jeyfa abduneko اخي هو المقدم علي بالسن والملك منيكو سما فرير موما جيتو تي ات ناخ موما ماك موما جيتو يتم تي نغورغي ناخ مو دونو سما باي كونك انا اوصلك اليه حتى يقرا كتابك كون دنا لو يوب سي موم لو جيتو ماي لير لتر بي موم مو لير كو نخ لولو مودي يار مودي تيغين وانتي لو جيتو موي اندك موم ديكو يوب سي جيفار امنا لاج يومكو لاج مونيكو وما تدعو اليه muneko lan ngay wote ba tax nga indi lettre bi pour jox ko jeyfa muneko ad'u ila allah wahda la sharika la muneko damay wote jimi ci wetal yalla ak bagn ko bokale ak dara damay wote itam jëme nit ñi ci ñu gëm yalla sunneeku ci diko bokale ak dara damay wote itam di wo nit ñi pour ñu sédé deggal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la wante itam yonentam la amru neko abdu neko ya amru innaka ibnu سيد قومك منيكو يو عمرو يو دومو كليفنغ كي ساي مبوك سانغنغ دومو سخنغ فكيف صنع ابوك سباي بيمو ديغي ووتي بي محمد دي ووتي موم نكالا جيفانديكو نكالا رياكسيوني نخ فإن لنا فيه قدوة سباي أم نجيكو ينو من روي كموم نخ فوف منك جمعك كليفة لفة عمرو نكو مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ووجدت أنه كان أسلم وصدق به وقد كنت انا على مثل رايه حتى هداني الله للاسلام مونيكو sama bay de xamna ni kilifa la naw ngeen ko lol yeen wa umman wante nak deena te deugulul muhammad gemuko man sax don na ngeeju amon tiofel lol ci mu tuup deugal sayyiduna muhammad ndax limuy wote deug la ndax sax man mi mak mom ño bokon xalat dama weddi won comme ni mu wedde ndax xam nga rek mbiru aada ñaare la nga fekk sey wayjur rek da ngay fokk ne lolou modi deug waye nak yalla ci mbaxam moma gindi moma orienté ba tek ma ci l'islam ma gem yonenti bi deugul ko abdu neko famata tabi'tuhu yow kagn nga top muhammad kagn nga ko gem amru neko qariban yagul ci jamono yi rek la ko gem muneko ayna kana islamuk fan nga gemé muneko inda najashi ci bour buñu wax najashi fa la gemé man dal ngemuk najashi moma influencé lolo tax ma gem ndax mukki buñu dello ci ginnaw dañu gis ni julit ñi biñu sonné ci ngeel beno wote ga ñu ñëk yonenti bi di gaday di dem makkatal mukarrama amon na ñaari gaday yu julit ñi gadayon dem éthiopie boba bari wuñu té la waralon ñu gaday du dara luddul tej guñ leen daan tej di leen xifal bañu dé ak ray guñ leen daan ray ak mbugal guñ leen daan mbugal lolo taxone yonenti bi yebal leen éthiopie ne leen dem leen fa ben bour nga fa bu nga xamné du togn bour bu gëm yalla la ndax ab nasaran la té nasaran yi dañu am ciofel ci julit ñi départ dem makka yebal nañu ci bour bobu di najashi ko xamne mën na leena jaxase ak bour ba bour ba genné leen dëkk ba ñu déllu ci wat makka pour ñu mën leena ray kérok wa makka bañuy tann ku ñu yebal ci bour bobu di najashi pour mu jaxase len ki ñuy tuddé Amr ibn al-As mom la ñu yebal Amr ibn al-As fekke na jotaay bu reuy bobu nga xamné doxon na digënté Najashi ak julit ñe té ka nekkon ci bop julit ñe modi Ja'far as-Sadiq mi defoon discoursam bu reuy bobu ba Najashi ronga ñam dal ci dënnam mune len antum suyumun wa tayru sharri lam yasum yeen kat ay ngenaaw ngeen duggu ngeen ci dekk bo xamne dekkou jamm la kon nak piccum cieli amul ci yeen yoon piccum maf amul ci yeen yoon muccu ngeen te bobu piccum cieli ma du kenn ku dul Amr mom waxtan wowo ndeki duggon na ci xolo Amr Amr itam xolam toy xip ci l'islam lolou dañul diko travailler bu mu muju tabarakallahu jeexital bobu moko muju dugal ci l'islam lolo tax biko waji laje abdu ne ko kagn nga dug ci l'islam mu ne ko yagul mu ne ko fan nga geume mu ne ko ma nga geume kero ci najashi waxtan wure wo mu don def ak julit ñi te Ja'far as-Sadiq defon discoursam bu rafet bobu nena fofu la ko netale man Amr ne ko Najashi de tuubna muné ko waw bi Najashi tuubé naka la nitam ñi def ndax nitam ñi dañ ko gëmon mu nekkon tabarakallahu kilifa ci ñoom nekkon sëriñ bu mat bo xamné ci diiné nasaran dañu ko gëmon dañ ko jox adiya diko ziar guddeek beccëk ba paré mu di bour ñu top ko ci waw top ko ci deet mu ne waw ndax nitam ñe dañ ko top ci gëm gogu amru ne ko amru ibn al-aas ne ko waw waw aqarruhu wattaba'uhu saxal nañu ak ngëmum top nañ ko ci ndax ñom nasaraan yi ci seen injil mu di évangile bi wacc ci Jésus deugal na né amna yonent buy feñ mu jog jamono moy yonent bi mujju yonent bobu dina ñew mandarga yoy yépp feñ na ci yonent bobu lolo tax na jaay ci gëm lolo tax itam ay talibem ñepp and ak mom dal di gëm Abdou ne ko waw kon labbe yu mak yaak tabarkallah prêtre ya ñom nuñu def mu ne xana ñom ñepp dañu and ak Najashi ci gëm ga waw fure yaak serigne fure yaak ñepp and nañu rek deggal Najashi ne ko dal wajiñu Jésus don joxañ dal ñewuna mo taxone ñom ñepp ñu gëm and ak mom a abdou fof ne nak amru daf koy da fay kaf dal da fay fof muniko unzur ya amru ma taqul innahu laysa min khuslatin fi rajulin afdah lahu min alkadhib muniko amru bul kafay bul fars xana xamulone amul benn jikko bu gëna bon ci nit ku ñu xamé dignité ak jom amul benn jikko bu gëna yees ci mom fen kon buma fen wax ma dëgg rek bu déné da ngay kaf dal nga bayyi kaf gi ndax Najashi gëm na ndax ay talibem gëm nañu mu tontu ko tontu bu nga xamné ñaari boko déggé rek luñu saxal la saxal gu wër modi batu bala bala modi ahakay ahakay foko déggé rek tontu buñu saxal la tontu bu wër la motax amru ibn al-aas ne ko bala ahakay Najashi gëm na gëm gu wër talubeen yi gëm nañu gëm gu wër kilifa ya ko top gëm nañu gëm gu wër muniko fa bi ay shay'in alimta dalik muniko no xame lolou muniko ndax Najashi daf dan def daf dan gennel impo dan ko jox hiraql mi nga xamne modi kilifa ba nga xamanteni yalla dogal na mu gem muhammad deggal ko bi hiraql yabale ci mom pour mu genné impo yu jox ko dafa wax wax bi daf ne la wallahi law sa'alani dirhaman wahida ma a'taytuhu muni ginna ci yalla ne hiraql mi nga xamni modi buru romé yi yilifatuma gematumako faletumako man ki ma ben kilifa la am te modi muhammad rasulullah kon nak hiraql ak dolem ak katanam ak limay nek ci suufu kiliftefam yeb suma lajul deureum dina ci yalla ne donte ben deureum la ma man ko jox duma ko jox bu mukk ndax gematumako neena bi wax ji agge ci hiraql nafiqiya rambajiya commencé nañu commentaire wax bi commentaire nañu wax bi dadi wax hiraql ne ko atad'u abdaka la yukhrij laka kharja ndax sa jam bi di Najashi dang koy bayyi mu lay baña jox impo wayudinu bidini ghayrik dinan muhdatha ndax da ngay nangu itam
1: sa jam bi di sa talube di najashi di japp jeneen diine judul diine nasaran di japp jeneen diine jo xamantene dañ ko sos diine ju bes la hiraqlu ne ko rajulun raghiba fi din fakhtarahu li nafsi ma asna'u bihi hiraqlu ne ke boba amna lu muy yeb hiraqlu amna lu muy yeb gis ni ñi amone diine ñep te yalla baxelen mo xam diine yahoud la wala diine nasaran la yegoon nañu bi yonent bi feñe ci ne yonent bi moy ki nga xamanteni mo de yonent mu juk jamono ñeko ci deggal deggal nañu ko ngir jëmi yalla ñeko ci lank ci bakkam rek leen ko tek waye xamoon nañ ne mo de yonent mu juk jamono lolu tax hirakh la xamne najashi mu ngi degg motax bi rambaaj ya waxe ba fi misse ya waxe pour jaxase ko taxul mom mu gem ndax daf leen wax ni nit ko xamanteni am nga ciofel ci diine modi sa choix bop nga tann ko ne diine ji mo la doy koku ban sañ sañ la am ci mom najashi kilifa la najashi tabarakallah makla borom xam xam la su demé ba gis ni diine l'islam moko doy lu ngeen bëgg ma tak xare xare xare ak mom wax leen ma leneen way bayil leen ko ak diine ji mu gëm mu dal di giñ mom hiraqla muni giñ na ci yalla ni sudul wo nak fitna yi nguur ak sama banexu bakkan bi ma am waaw muni giñ na ci yalla ni nay ci sama nguur rek motax ma baña top muhammad waye budu won ak nay ci sama nguur kon dana bayyi sama lepp top ko waye xam nga bur mom tabarakallah waaw nguur dafa neex motax wacc sa nguur tabarakallah yombul waaw yombul garmi rek koy def motax it hiraqlu mom neena dal nguura neex rek waye budu won ak neexay nguur kon ma bayiko tok muhammad ndax mo nek ci deug motax abdou mi nga xamanteni moy wax ak amr ibn al-as mi nga xamni mom la yal mom la yonent bi yebal ci jayfar mi nga xamni modi buru umman sen waxtan wu neex la waxtan wu intéressant la mana waxtan wu am jariñ la waxtan wu ab julit wara yitel la ndax tabarakallah laaj yi bu ci nek rek dafa am tontu bu deppok mom muneko unzur ma taqulu ya amr muneko setatal li nga wax muneko wallahi saddaqtuk ginna ci yalla ne lima la wax deug la fenuma de lima la wax yeb deug la li ma la wax mo am abdu neko fakhbirni man ladhi ya'muru bihi wa yanha anhu dama beug nga wax ma muhammad mom nga xamni modi senu yonent dama beug nga wax ma limuy diglé ak limuy téré ci diiné amr neko ya'muru bi ta'ati llahi 'azza wa jalla وينهى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه لو كان أخي يتابعني عليه لركتنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم amru ne ko sunu yonent bobu top yalla rek lay diglé top yalla top len yalla neena waxam yeb modi top len yalla neena itam terewul ludul ak moy yalla ak neung ci ko suuf bu sañu ndal ñin ñepp jup ni ñepp mandu waaw ken dotul fenati ken dotul nek ko brambaaj ken dotul nek afimiste ben xol dotul wawati nit ku ne da ngay yeureum sa bokk diko dimbali te yalla tax mom dal bu sañon dal moy ak bu neung da fay denc ko suuf muy diglé ak mbax di diglé itam jokkop mbokk di téré togn ak nono di téré ndialo ak nan sangara di téré jaamu xeer ak xeurum di téré itam ñuy jël ab croix diko raay diko jappé yalla li dal le suñu yonent bobu téré ci waxtan wi ma def ci aljuma ji ñu genn ñu bari téléphoné nañu rafet luko ñu bari bind nañu rafet luko kenn dal moma yobanté ci gisuma sax jëm ji ki mu yobanté ci man nak sama wëlëré la mu ne ko waxal cheikh dal ne ko nit ñi bëgg nañu ko lool wante nak mu ngi ko commencé dugg ci domaine bo xamanteni dal su deful attention ah nit ñi dañu ko bañ ah mané nak man toguma ci radio bi wax deug yalla pour nit ñi bëgg ma toguma fi itam pour nit ñi bañ ma ah dama fi tok dal pour wax ak yalla lu jup ci waxtaan wi ngene lu yalla la ak mbaxam lu ci deung nak ci sama bakkan bi la te fogg na ni nit ki gis lo xamanteni jaadul diina nanguko l'islam rafetlu wuko mu taxaw wax ko te yalla tax koku fogg